Әпләп сәпләп күн өткізіған адамларның му әмілетті әмәл қылыдыған қайдысы болуды, бұны ұмымлаштырғанда мұндақ ішкі жүмдігі еғін чақлығылы болуды. Өзіні қачырғы дәклі болса қачырды, қачыралмыса әпләп сәпләп іш көрді. Бұ ішкі нұқта бірләшкен адамның ыстықпалы кішіні әндешігі салуды. Сақта алдырашчылық бір қыл начар адет, күндіздігі қызмет вақтыда бір хаза паранлышып, іштін түшкенден кейін жинінің барча илхат юллаш. Адам бар чагда катык алдыраш ишлеп, адам юк чагда курук паран селип, хаңвекып олтуруш, хожайын эмес, балки өзүн алдыганлык. Хожайынын сиздин неме кылып аткыныңызга көңүл бөлүдөгөн онч көп вакты жок, сиздин ысырап кылганыңыз пакат ва пакат өзүңүздүн вактыдыр. Расын айтканда, адам аятта ахыркы эсепте өзүгө масул боло алышы керек. Өзү колуган оруну өзү тошкузушу керек. Bu yıllarda nurgun adam menden şunç tırışıp mu, yanıla katıq mağlup buluşum dike sebepini soğradı. Sebepi, ihtimal bir lıxat buluşu mümkün, yani saxtılıq. Şuna, əmdi tırışkan qiyapet kikir vaman. Netice hərgiz mu, sizge həmrah bolup oyun qoyup bəməydu.

пассив энергия тарқытыдыған адам болман. Сәулі әтрапыдегі достырға пассив энергия тарқытышқа интайын амрақ. О азырақлы көңілсіздікі елуқса, достар чәмбірігідің асалы білу ағылы болуды. О елуға мәзмоланың көпіншісі кәйпияды начар, баш ауырқы көп жағлады елуындыған болып, бір қарапла, оның көңілі назук адамлардың ішкәлігіні көріп ағылы болуды. Яқында достар чәмбірігі ашқан, әмі адам оның лайықыны айырылып кеткәлігіні хабар тапты. Ішкі ел юрген лайықы, қызмет сәбілік оныңдың вас кешкен. О, көңіліде разы болмысы му, әмі қайтырып келішке амалсыз қаған. Шынан білен, күн бойы достар чәмбіргіде дәрт төккен, әмді мұхабәтке болған гуманыны ішпәділігі еді. О, достар чәмбіргіде дәрт төкіштің башқа, яна айрым паранлышыш тізімлігедегі достарға, яны бізге әр күн ағырынып бәрді. Дәсләпті, көпчілік оныңғы тәсәлі беріп, нәсіхәт қылмақчы болды. Бірақ уақыт ұзарған сері, мәйлі о немілі десон, көпчілік немі дәп инкас қайтырышыны білемейдіған боп қалды. Тұрмышта аман пасып энергияға лық толған бір ішкі адамны ұшыртып қалымыз, адам ішіп шыққанда әлбәтті еқылырыны іздеп, бір ішкі қытым дәрдіні төксі болуды. Бірақ оның саны бәк көп боп кетсе, ешкім бәрдашлық беремейді. Болып му, ағырыныплы юрдыған, әзәлдің әл қылыш чарысы іздемейдіған кішілеге, башқыла асаллықча бәрдашлық беремейді.

Қармаққа толымы тырышчан көрінідіған үйімей маңа оқуғычылық дәуірімні әсләтті. Кичік вақытларымда даимла, имтанда анчы күчімейла толық нұмыр ағалықым үчін башқыла мені әқыллық деп мақтайды. Бірақ толықсыз отырғы чыққанын кейін, мән талантымны намаян қылышқа амалсыз қалдым. Ядлайдыған пәлләнің көпейшіге әгішіп, тихымы тырышчалық көрістікі тоғыр келді. Бір топ тырышчан сабақташла, әзәлдің бошаң мені наайты тезлі мәғлуп қалды. Шуның білән, мән арзойымдегі нұқтылық толық отырғы кіріш пұрыстыдың мәхрім болып, адатеке толық отырды оқыдым. Мән етерлік тырышмаслықымның өзім білән әлажы оқуғычыла арысыда пәріқ пайда қылған бірдің-бір сәйіп ішкәлігіні түшендім. Мән өзгіріш кітіріштім. Әттігәлік тәкірар вақтыда үнлік дегіламасы яқылдым. Дәріс вақтыда рәтлі қатері қалдырдым. Яна тихи сабақташланың қатерісіні рәтлішіге ярдамләштім. Мән хәмейші толымы тұрышқанда көрінәттім. Бірақ нәтиже адам алдым оғалықтың, нәтиже тізімлікі дә ұзчыл ақырғы тізілей вәрдім. Әтті, имтанда сынып бойынша арқыдан санығанда ішкенжімі болдым. Бұ, мәғрур вә хакауыр мені қатық номыс қылдырды. Бірақ соғық қалық біла ойлап бақсам, бұ әқиқат еді. Мән декламасия қылғанда пәкат ауазымнылы чықыраттым. Түшініш яки әсті тұтышқа көңіл қоймайттым. Әстайдылық білән қатері қалдырсам мұ, әмі муалым сөздеген дәрісләні әстайдыл аңламайттым. Барлық тұрышчалықларым құрық тері тарақшы тішілі еді. Ихтимал, мән растылы бәк әқылық болышым мүмкін, бірақ орылықым мені толымы дөт қып көрістәтті. Арқыды қаған оқуғычы болғалықым үшін али мектеп имтиханынын мұ өтәмедім. Мән шу чағдыла, пәкәт бүтін күш білән тұрышқандыла, андын башқыла білән таланты бәсліш әләйдіған салахиетке ерішкілі болыдығалықыны байқыдым.

қық ұйқуа мұндақ қарды. Балыларыны ілмі ұсылды беқеш, балыларығы мұлазымет қылыш болыплы қалмай, яна айлыге күш-құш есаптынды. 4-0 нұсқысығы үзіленген балылар үйі үзіксіз еңілініп дәрейтісі өсмекті. Вақыт жәтті қызмет вақтыдың түшілік арамғы жә, әпті ақырғы жә созылды. Бошлық жәтті мәлідің соды чәмбірге биналарғы жә ұзартылды. Иқтыдар жәтті вақытлық беқіштің ата-аналарға күш қошуш, кәсіби қошын жетіштіріш кішкен айтылды. Туғыт сөйер жәмиет барпа қылыш бір түрлік системі құрылышы болып, туғытны қолла сиясының салмықыны сыжыл ашырып, умуми мәнпәттар хавалылік беқіш торыны умум үзлік кен айтышке, яна мекірбанлық, достықы толған шәр бошлықыны қайтыдың барпа қылышқа тоғыр келеді. Шанхай шәрі жыңын райлық хавалылік беқіш мұлазымыты етекшілік мәркізінің мұдыры Чен Шаучин мұныларыны білдірді. Балалар үйі техім көп әла сүпәттік байлықларыны сыжыл беріктіріп, тәрбиенің жәмиетке техім яқсысың ішіге түрткі болып, балаларының яқшы бақалайдыған гүзел мәнзіріні барған сірей рошенләштіріп, тұғыт сүйер мәлі құрышқа үзілмәс иліқлық вә күш ата қылыды.

тәжірибе топылды. Тарбағатай командасының тренері Чи Хунчун мұндақ деді. Мен бұл ел милеттер әнәнеу тәнекет түрділердікі еңірден көпәйген түрділерге алайды деқат қылдым. Әгер кейінгі нөветлік мұсабықа еңі бірләш түріліп өткізілсе, сайып қаны бұл сүптіміз білен біз алдын тәйірлік қылышымыз керек. Бұл нөветлік тәнекет мұсабықсыда яш өсімірлі мағарет түрдің әмісі мәмлекетлік мұсабықы өлчіміге тоғырланды. 600-ні артық мұсабықы кішік түрі тәсқылынып, оқшаш болмаған яш басқучи, оқшаш болмаған мағарет сәвиесіндегі майырларының қатламларға бөлініп мағарет көрсетіші, адыл рықабетлішіші ішқа шырылды. Мұсабықа әм мағарет көрсетіш мейданы, әм мәшқ мейданы болды. Әрқайсы вилайет, облас, шәрлік тәнтірбе мәктәпләрі. Мәктәп тәнтірбе командалары бір сәкінді пікір алмаштырып мұсабықылашты. Мұсабық арқылық асасы қатламдегі тренерлар, реперлар мұсабықыны тәрбиелешінің орнын қойышыны ішқа шырып, іштін сыртқы мәшіқ білен кәсіпі мәшіқіні джипсылаштырыш yolunu yanımı равалаштырды. Мұсабықы мейдан сыртыда тәнтірбе арқылық халықы нәпиет күзішінің асасы еріңі оқшашла рошен болды. Нөетті бүтін Шинжанда кіші бішіғы тоғыр келдіған тәнтірбе мейданы көлімі 3,1 квадрат метрге етті. Дайым тәнтірбетшені қышығы қатыншылыған нопосының ниспіті 39,1% кетіп, бүтін мәмлекетінің 34 сәвиесідің юқыр болды. Бұл қытымғы мұсабықы ақырқы нұқтамез. Бәлкі 15-ші 5 жылы еңі мұсабысы да Шинжанның тәнтірбе күшік районы құрылышының башлыныш сигналы. Бұл қатты мәрекке Шинжан тәнтірбесіге ең ұзағат пүтіп, тәнтірбені қаліплеріні мүджесімлейдіған, қаліптің етрап қылышыны күчейтідіған, аяты күшіні ұрғытыдыған құдіретлі күшік айландырып, социалистік заманы ұлашқан Шинжан құрылышы үшін үзіліксіз қуат қошты.

0: Бәдән шәкілінің башқұрышыны жапалық ішқа айландырып қоймаң. Төвенді бұл әқтіке қабіріміз дейқтіңлады болуды.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияплың тәшәбізгарлықтан башқұрыш ұзақ үші мәжуд болып тұрышы керек. Әм қызғалықтың сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чаған мәзгілді алқыш керішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгіріштен тәсірнішімден бір вақытта, оның юзден орықлы ішідегі реалықның өзінің тұрмышдымы әмәлге ішшіні өміт қалған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопозлық бәдән ұқтыдары мәшік мұтәхәсі Леуджа мұхбірнің мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасын мұлазымет қалады. Бәдән қияптыны башқұрышының мәқсіті вән шара еті бәлгілік олахидлеке еге. Бұны амының бейвасы тәқлат қылышы вә өрнек еліші найды тәс. Әмі фильмдегі образланың ирадысы арқылық амыны елмей бәдән ченек тұрышқы көңіл бөлішкі ойғытыш толымы яқшы іш. Көпчілікнің кино телевизия театрының арқысыдегі чонқұр мәніні текімі көбірек күшіншін үміт қылымен. Әмі әргізмі сұртқы көрінішіліна қарғылачы дұруа масық керек. Леуджа орықлашыны месал қылып мұнуланы білдірді. Көпчілік пәкәт, чоқым манчкілі орықлаймен дегенлі мәқсат қыпқамастың, өзінің универсал сағылымлық әхвалығы текімі көңіл бөліш керек. Үші құры болуш, ұйық сүпті начар болуш, соңайк бұғынлыр яқшы болмасылы қатарлық бізні қинаватқан сағыламлық мәселерінің нұрғылыры әмеліетті семізлік білін мұнасы вәтлік. Оның үстіге бұл мәселелер бағансыр яшылы шықарап езіленді. Шоңа шәқсінің сағылам эстетик ихтияжыдан башқа сағыламлық көрсәткіші амының бәдән қияптыны башқұрышының пайдылыныш асасы. Адетке әхвалда BMI көрсәткіші, яғни бәдән нүспәт көрсәткіші бәдән иғырлықыны бой егізлікінің квадратығы бөліш арқылық есапланды. Дүния сәхия тәшкілатының өлчім бойынша нормал дәресі 18.5-тен 24.9-ға болады. Бұл бәдән чынықтырушыны асас жәттін түшіндіған нұрғын кішілер тобының ән көп ішілдіған өлчеш көрсәткіші. Әмі бұл бірден бір көрсәткіш емес. Леуджаның қарашыча бір тараптан бұл көрсәткіш адамның нормал тұрмыш, әрекет әдетлерінің өзгеріші әгішіп, азырақ өзгеріп тұрады екен. Яғни бір тараптан универсал сағламлық әхвалын бағалаш. Яки көрсәткіш қайлықлыш күшіге ие емес. Бәзілерінің BMI көрсәткіші нормал. Әмі бәдендегі майының нәсіпті кішін хайран қалдыруды. Әмеліеті бұның саламәтіке болған тәсірі текімі чоң болуш мүмкін. Шоңа бәдендегі май нәсіпті мұ сәл қарашқа болмайдыған көрсәткішлерінің бірі. Оның бір қадар кең дайырысы әрлі 10%-тен 19% кіче, аялла 16%-тен 26% кіче болады. Бұның башқа ішкі әзаланың май көрсәткіші вә ормон сәвиясы кімі дейқат қылыш керек. Азырқы заман кішілерінің тұрмыш бесімі бір қадар иығыр. Кәйпият оқшашла бәдәннің мады алмаштыруш қытыдарығы тәсірі көрістуді. Шындақтымы, бәдән хақиқаттан иығырлықны төвәлдіш керек деген сигналы чықаған дейінкен, қандақығанда сан алдыда сәвірчен болып, өзің иығырлықын төвәлдішінің муапық, яки муапық әмәсігіні бұхалығылы болуды. Леуджа мұнуланы ашқарлады. Елмей әрекет, емек, ішмек вә ұйқу қатарлық универсал рөл астыда, әр айда 7-13 кеченгіч

Шунақла бұныңғы қанды қауіп қатарла юшырынған, бұвақның тұғыры болған су үзіш қиапыт қандақ болыды, бұвақларының су үзішінің бәлгілік чыныққыш үнімі ба. Лекен шынан білән бір вақыт яна нұрғын қауіп қатар юшырынған болыды. Құрамығы еткәлләрге нисбәті айтқанда су үзіш бір қыл әрекет шәклі болып, чыдамчалықны ашырып, юрек өпке қытыдарыны күчәйтеді. Ондақта бұвақлағы нисбәті айтқанда су үзішінің қандақ үнімі ба? Бұныңғы қарта Шанхай шәрлік балыла доқтырханысының доқтыры, доктор Ли Джилин мұндақты дей. Бұл қыл чыныққышының бәлгілік пайдысы ба, лекен ончылық мүбәк зор үнімге егемез. Шының білән бір вақытта нұрғын бейхаттарлік ешірін қауіпі ба. Бұақланың су үзішінің асаслық пайдысы су үзгенде тегіс сезімі, нерві сезімінің кірішіні ілгір сүрішті ішпадылынды. Яна судеке бесім балының юрек өпке ықтыдарыны бәлгілік дәрежеді чынықтырды. Лекен өнімі тәшвиқатлардегі дәк ондақ бәк қалтысыма әмәз. Бұныңда нұрғын ешірін қауіп болуды. Мәселен, су үзіш сорыны пакіз му, яки пакіз әмәз му? Су тәркібідеке дезинфекция тәркібі бұақлағы реакция қыламды. Бұақларының үйтіліп кетеш, суны ішевіліш әхваллары үзбейрәмді. Бұланың әмісіні бұақларыны су үздірішкі апырыштың бұрын яқшы ойлешіш керек. Бір яштың төвен бұақла су үзгенде дайым қолынылдыған бір қыл ұсыл болса, су үзіш чәмбірікіні тақап су үзіш. Құрамығы еткенлерінің су үзіш чәмбірікіні ішілтіш ұсылы білен бұақларының су үзіш чәмбірікіні тақаш ұсылы ұқшымайды. Бұақла су үзгенде дайым су үзіш бойын чәмбірікі тақайды. Смидалла бұның бұақның бойынығы тақылдығалықыны білі ағылы болады. Дәл мұшы су үзіш чәмбірікінің алайды орны бұақның су үзішіге қауіп қатар еліп келеді. Лейджилин мұндақты дей. Су үзіш бойын чәмбірікі балының бойын қысмының етілішіге зор зиян еліп келеді. Чүнкі нұрғын балдыр тәрбиелеш аппаратлары бұақ тұғылыплы су үзісі болады деп тәшвик қалады. Бірақ Еңі тұғылған бұақның бойнының күчі болмайды. Бәзі балдыр тұғылған бұақларының ықтыдары текімі аджіз болады. Шоңа чоңла қолы білән бұақның бойныны тұтып тұрыш керек. Су үзіш бойын чәмбірік тақығанда бұақның еғірлік көтіріш ықтыдары ешіп, бойнының етілішіге бәлгілік қауіп еліп келеді. Оныңдың башқа текімі қатарлік болғаны шөке, еңі тұғылған бұақларының бойында бойын артериясырын ибарат наайты мұйым болған бір орын бар болып, әгер су үзіш бойын чәмбіргі тәрпідін бесвелінса, шүк боп қалеш қауіп көрі олды. Су үзіш бойын чәмбіргі чоң болса, балы соғы кіріп кетіп, асалы түнжі қып қалады. Су үзіш бойын чәмбіргі чың болса, бұақның бойын артериясыны бесвелеші мүмкін. Егір болғанда шүк боп қал. Лейджилин мұндақтыры. Чоңларының чоң меңісі биарамлық ес қылса, муаппық күш сәріп қылып, яны бір тарапке егіп тұрғанда бәдініге бәк егір бесім түшмейді. Лекен еңі тұғылған бұақларының контрол қылыш ықтыдары болмайды. Әмді көп уақытларда ішпадылашыны білмейді. Чоңла балының нормал әмәсілікіні кечік байқышы мүмкін. Бұл вақытта балыға қан, оксиген етішмәсілік, чоң меңіні қан білән тәмінләш тосқылыққа ұшырас сәбәбідін, балының чоң меңісінің етілішіге тәсір етіші мүмкін. Әгер су үзіш бойын чәмбіркінің сүпті начар болса, бұл қыл чәмбірекінің ерік ері бұақының терісіні зәхміләндіріші, яки зияды сәзгөрлікіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ондақта су үзіш бойын чәмбіркі ішілтілмесе, бұақыны қандақ су үздіріш керек? Ата-алла чоқым тоғры қияпәтіні игіліш керек. Лейджилин яны мұндақтыры. Ата-алла бұақла сәл чоң болған вақытта андын балыны ваннады муаппық көтіріп тұрып су үздірісі болады. Ата-ана бәдіні арқылық бұақның таңпонлықын сақлап суды ойнасы болады. Бұақ яны чоңырақ болғаннен кейін, бойны етілгенден кейін тейіз су райондеке су үзіш көлчікеге еліп барсы болады. Умумен қып етқанда, бұвақ су үзіш жарияңда, ата-анла өзі су үзіш чәмбіркі болып, балыны суда муапық қалатта тұтып тұрышы керек. Су үзіш бойын чәмбіркінің балық еліп келдіған қауіп қатырге сәл қармаслық керек. Бұвақларыны су үздіріште ене пұрсет, вақыт, суның температурсы вә мұйт температурсыны яқшы игіләш керек. Бұақла су үзген пүткіл жарияңда, ата-анла балының халдың толық қабар еліп, балылағы яқшы қарыш керек. Әң яқсы бұақны емітіштін 30 минут бұрын, яки емітіштін 2 сағаттың кейін андын балыны су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеді, яки үтіліп кетеді. Әгер бұақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биарам болса, балының ирадысыны чынықмен, мүнчілік вақыт бәрдашлық беріш керек демәсілік керек. Болмыса, балының аятыға қауіп етіші мүмкін. Адетте бұақларының су үзіш вақты 15 минуттан 20 минут қычы болсы болады.

Джунго келгуси 3 жылда карханаларнын Африкага мәбләг силиш умуми сомасынын 10 миллиард Америка доллардан кем болмаслыгы түрткү болуп, Джунго Африка эл ара селенмени илгири сүрүш субстанс кылды. Джунго Африкада санаатлаштыруш ва ишки орлаштырушны илгири сүрүш түрүдөн 10-ны жолго коюшка жардам берди. Африка пул муамиле аппаратларын 10 миллиард Америка долларлык инават нормасы белән тәэминлейди. Африкадагы отра кичик карханаларның тараҡиятыга нуҡтылык яр юлак булды. Джунго Африка чигра халҡыған халыҡ пули мәркәзе тәсис ҡылды. Джунго Африкадагы иң тараҡи ҡылмаған дәүләтләрнең 2021 йылның ахырында ҡарали тошып тех кайтырып болалмаган өкмөтлөр ара өсүмсүз карыз пулун кечирим кылды. Джунго халыкара пул фонду ташкилаты көпөйткөн алайда пул илиш укугунун 10 миллиард Америка доллары ажыртып, Африка дөлөттөргө өтүнү берип турушну каалайды. 5-чи. Ракамдык яңылык жаратыш курулушу. Джунго Африкада ракамдык иктисад түрүнүн 10-ны жолго коюшка жардам берди. Джунго Африка сүнни хамрак ирактын сезиш техникасын колунуш хамкарлык мәркизи куруду. Джунго Африка бирлешме тажрибаханасы, хамраклык тадқиқат орны, пан техникада яңылык яртыш хамкарлык баз курушну коллайды. Джунго Африка дөлөттөрү менен кол тутушуп, ипек жолу электрондук соодасы хамкарлыгын кеңейтип, Африканың исіл малларыны торды сетіш байрымы ва саяхатчылык электронлық соудысыны кеңейтіш паалиеті өткізіп, Африкада юзлеген дукан мыңлыған таварны супығы чықырыш әрекетін йолу койды. 6. Ешіл тарақият құрылышы. Джунго Африкада ешіл тарақият, мұйыт асыраш ва келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш түрідін 10-ны йолу койышқы ярдан берді. Африка ешіл сәдичин сепілі құрылышыға мәдәт берді. Африкада төвән карбонлық үлгі көрсетіш районы вән келімат өзгірішігі маслиш бойынша үлгі көрсетіш районы құрыды. 7. Иқтидар етілдіріш құрылышы. Джунго Африкаға ярдам қылып, еңіден 10 мектеп құрыды, яки дәрейдісін өстіруді. Африкадегі 10 мың али иқтисас егірсіні тәтқиқат муакимы паалиетіге қатнышық тәкліп қылыды. Келгісідегі Африка, Джунго Африка кәсіби маарып әмкарлық планыны жолға қойды. Джунгода оқыған африкалық оқушыларны ішкі орлаштыруш удул поэзи паалиетіні қанат яйдыруды. Джунго давамлық түрде Африка дөлетлері білен әмкарлышып, Лубен Касыпханысы тәсіс қылып, Африкадагы Джунго карханаларының шу жайны 800 мыңдан кем болмаган иш орны белән тәэминлешиге илһам берди. 8. Адамият алакасы курылышы. Джунго Африкадагы дипломатик мөнәсәбәт орнаткан барлык дәүләтләрнең Джунго фуралары өмәк тәшкилләп чыгырадан чыгып саяхат кылыдыган мәнзилгәк дәүләт булышыны коллайды. Джунгода Африка кино байрамы үткәрүде. Африкада Джунго кино байрамы өткізуді. Джунго Африка яшлары мұлазымет мұнбірі вән Джунго Африка аялла мұнбірі өткізуді. 9. Тінішлік, хәуіпсізлік құрылышы. Джунго Африкада тінішлік, хәуіпсізлік сахәсі түрідін 10-ны елғы қойышқы ярдан берді. Африка дөләтлері іштіпақыға әрби ярдан берешіне давамлық әмәл иләштіруді. Африка дәүләтләренең район хәвефсезлеген үз алдыгы кугдаш ва террорлык каршы туруш юлы дике тирешчалыгын коллайды. Джунго Африка тынычлык саклаш кысымларының бирләшме мәшик, нах мәйданда тәрбияләш, яңа кичик типтәге коралларны башкаруш, тизгинләш җәһәтке хәмкарлыгын канат яйдыруды. Сенгалның тунҗы зонтуңы Сенгор һәммәйлән яңа дөньяга кучак ачайлы дип язган иде. Шуныңғы ішіні мән ке, Джунго білән Африканың ортақ тұрышчалық көрісіші арқысыда, боқытымқы Джунго Африка хәмкарлық мұнбірі еғіні чоқым толық муапқиятке ерішіп, Джунго білән Африкадегі 2 миллиард 700 миллион халықның құдыратлық күчіні мұжасамләп, юқыр сәвиядегі
جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولىدۇ.

болып қалатым ю, қошалықым ешқачан бүтін болмайды. Чүнки мен жемжетлі берілген бұл соғыланың бірі рәсмиет болып келіштің қол қаттым. Сөйілгенімге ешқачан хөкім қыламайдым. Ел ішімнің көзлердің өзімнің әксіні іздәп етіп, оныңғы ішенмейді қалықым, яки өзімге шу дәрежді ішенчім йоқлығыны аңқырамайдым. Мәркізі шәрге әптілік үгінішке барды қалықым ұқтырылды. Жемжетла нәрсірім еғіштұрдым. Ол сөзсіз ярдамнәшті. Татышқыдәк, ғамегідәк, ешкемі йоқ бойтақтәк бір қалды өйден айрылдым. О яна шу таштәк сүкті білән ұстып қалды. Әй, инсан, бір мөрі саңчу. Ялғандым болсым, бірі еғіз әнсіргеніңі ипадлап қой саңчу. Келіп мені чың бір құчақлы саңчу. Жауапсыз қаған нидалырым, өз-өздің арсынып, әлемдік бойын қысатты.

бір қараңғылыққа, бір чоңқұрлыққа бағын тіпетіп кетіп атапты. Толымы ирахиядан нақшы аваз алынады. Хәм маңа бара-бара иқылашты. Мұңлық, мұхаббаттық нақша мені бардылы әсір қылып алды. Сізге нем болды, дилдар? Көздеріңізді немеш қашмайсыз? Білімен, сізді өмісіздендіріп, чарчытып қойдым. Илгері қығаларымның хәмісіне мұхаббаттың, тәсірлігісіз күштік мұхаббаттың деп білеттім. Сізді шу қадар яқшы көреттім ке, өзгелердің әмес, әтті сайымды ма қызғанаттым. Нәзірімді хрыстал едіңіз. Сүзік көздеріңіз, сүзік қалбыңыз хрысталға ұқшайды. Таштек сүктіңіз, мәғрур соғылықыңыз білен хрысталның өзі едіңіз. Шу қадар назық едіңіз ке, қоя тегепті кәсім сонып кететтіңіз. Шуңа сізді әр вақыт ауайлығым келетті. Сіздікі еғір сүкіттің, соғылықтың бәзді әндікіп кететтім ю, бейзар болмайтым. Чүнкі шу соғылықыңыз, мәғұрлықыңыз сәбәплік бір аула сізге еқылыш алмайды. Бұ бей баға хрысталымның соғылық нұрыдың, гүзәлікедің мәлі бәрін әттім. Бір өзімні соғылын әттім. Сізге қалып тевештерімні оңылдыштан қолқаптым. Қалып қанымге бір сізніңлі ісіміңіз ойылғалықынымы білдіргім кәмейді. Білдіріп қойсамла, сізні етіліп кетедіған дек. Иллықлышып, әмінің дейқытын татып кетедіған дек ес қалаттым. Бұл сөзлі, нұқшы болып әйтіліп атқан бұл қаліп тевешлері, өжудымны ертішке башылды. Қаліп ханым, ашқышсызлы етіліп, бір еуруқлық болың пұшқақлағы же елді. Елла қалдырған бошлық мұ асты-асты толмақты еді. Нақшыға қошылып, езірімні иллық бір мехерлік қолысылыды. Көзімден тамчыған нәч тамчы яш, езірімні көйдірмекті еді. Әй нақшы етқүче, сән кім? Бұл нақшыларың, бұл көз яшларың,

өзімі мәйданғы түшіп, ұсыл ойнап кетәтті. Вә, Гаужаңдейні ұсылғы тартатты. Ондақ чағлада Гаужаңдейім он мәйданғы чықып, белгінічі ұсыл ойнайтты. Бұны көрген ішчі чарвычыла хошал болып, чавак келішіп кетәтті. Чарвычыла ойын аяғылы шибелалы уланы, пақлаланы сойып, қимыз қойып мейхман қылатты. Оқуғычыла сәнәт өмекеден мейнәттар болған қазақ ақылла, өздігіден мәйданғы түшіп, махарет көрістіп, оқуғычыланы хошал қылышқы тұрышатты. Әркен ондақ чағлады қызып кетіп, әйтішқы түшіп кетәтті. Ғончамның дадысының кесілі күндің күнге иғырлашты. Әркен қейнатысы білән ішкі оғылының иғыр үйкіні ғончамға артып қойшыны қалымыды. О, тәшкілдің қызметіні қотынның жұртығы өткәп қойшын тәләп қылды. Оның көктоқайдың айырлыш рәсмиетлерін өтәу атқалықы бір ятақты талай ұсық соғықны білі баштен кәчірген, бір мәктепті өшмәс ұзланы білі қалдырған сырдаш тосты Гаужаңдейға бәкме иғыр келді. Әркен көктоқайдың айырылғандың кейін тосты Гаужаңдейға бір қанчы қитым қат язды. О, Гаужаңдейнің ақырқы жауап қитыдың, оның яшынып қалған ата-анысының халыдың обдара қабары еліш үшін Жансуға өткіліп кетмекші болып атқалықыдың қабары тапты. Ардын бір қанчел өтіп кетті. Әркен Гаужаңдейдің қабар алалмай түтіп болды. Оның нем болғанды, деп ойлайды Әркен достының әнсіріп. О, пат-пат қат езіп тұратты ғо. О, үртіғы өткіліп кеткен болсы мо, оныңдың мені қабардар қып қойш керек еді ғо. О, бір әр келішмәсікі ұшырап қамығанды, ә? Әркен яздық тәтілді Көктоқай Кан районыға Гаужаңдейнің дейіргін қығылы барды. Көктоқайның кіріш еғіздегі егіз давандың өтіпла, оның көз алдыда таңдасыз гүзел бір дүния құчақ қашты. О, бұ гүзел дүния білән тонжық еттім гүдәк чағларды ұшырашқан еді. О, чағда Әркеннің еніда күйімчан жапа кәш тадысы бар еді. О, тірекчелік ғымы білән өзінің бұ тонжы оғылының мұшы даңлық қанға әгештіріп кәген еді. Кейінгі еллада бұ ұсық тұпырақ Әркеннің мәңгі әстін чықмайдыған кәчірімшілерге гуважы болып қалды. Гаужаңдейнің Жансуда алемдің өткәлікіні аңлыған Әркеннің жүрке пичақ санжығандак ағырып, көз алды қараңғылашты. Оның тені сағыламды ғо, деп ойлайды о көңілі бұзылып. Оның алемдің бұндақ тез өтіп кетеді қалықыны кем ойлыған? Лео Хуа шу тапты қанчілік азап чекіп атқанды. О, ялғыз оғылының дидарығым қаналмапты ғо. О, тихін мені Жансуға тәкіліп қылып, Ханжу, Сужуларды ойнатмақшы болғанды. Оның талай гүзел арзулар батты. Мана әмде рәхімсіз әжел ұланың әммісін бірақлы тозды вәтті. Қалби әсіретке толған Әркен Фуруджыңны іздеп оның үйге барды. Гаужаңдей ішкісіне құды өз ақыста көрдіған, бұ ақкөңіл бағыр үмшақ қыз Әркені чын құчақлап, үнселіп жығылап кетті. О, немішкі жығылымысын? О, нәт жылдың бұян Гаужаңдей білән Әркені мөші үртіке тұққыны, елінді тегі, ғамгүзары есаплап кәйген еді. О, ата-анысыны көктоқайға көтіріп келген жағда, Гаужаңдей хошалдыққа жықшы біліп, Фуруджыңның датсығы есіліп тұрып, «Женім ака, вүджудыңыздың юртымның пұрқы келіп атыды. Сізіні көріп, ата-анамны, балы чақларымны көгендек болып атты мән», деп шығылап кеткен еді. Сеғініш азабыны талай жыл тартқан шу жапакеш ұстаз қыны. Рәйімсіз әжел оның жісміні күлгі айландырып әтті десе. Бұ бағыры үмшақ қыз оныңғы қандақмы чеді аласын. Гаужаңдейнің әйні елладегі 4 яшық оғылының чоң болып, али мәктәпіні пүткізіп, дадысының ізіні бесіш мәқістеді Жансудың көктоқайғы келіп, дадысының ізлірі қалған мәктәпті, дадысығы оқшаш оқытқычылы қылыдығалықыны кем ойлыған? Маны о, бүгін дадысының ұйғыр достыны іздеп кепті. Гаушан, Әркен білән ғончамның өйді бір қанш күн тұрып, оланың дадысы тұғырлық әйтіпбәген тәсірлі гейкайларыны бұ Әрхұттым білән білі яш төкіп олтырып аңлады. Ва уланың али мәктәпті оқуатқан ішкі оғылы білән досылшып білі сүрәтке түшті. Ғончам бұ вападар балыға Гаужаңдейге қараған көз білән қарап, оныңғы әр қыл тамақлан етіп бәрді. Гаушан дадысы білән еқін ұрықтық қалладық өткен бұ қадірлі кішіләні сүрәтке тартып алды ва улағы пат-пат іздеп тұрдығалықы тұғырсыда вәділәні беріп, алтайға қарап жүріп кетті. Бөргі санжылған ара. Қараңғы түшкелі хелі болған еді. Қар арыла шивырған чықып ататты. Іштінің аушыған авазы аңланған дәк болды. Баян сейріқ ташлық жоғы йөгініп даланға чықты. Даланды чөп яватқан тамар білән ақар бешіні көтіріп, оныңғы бойныны созуып қарды. Баян оланың бешіні сылап қойып, таланың ішкіні ашты. Боран таладың қарланы ұшырып кірді. Баян ішкіні іштік епіп етіп, шивырған уылап тұрған орманға қарды. Екілі бір жайдың бөрінің уылған авазы келді. Оныңғы әгішіп, іштімі қала

0: ұлай олғы чықты. Анының көңілі пара әкенде еді. О, өзіні қандақ күлләнің күтіп тұрғалығыны қияс қыланмайды. Жарқын қандақ қырақ шегетті, тәп ойлайды, о, қатыр жән боламай. Оның ата-аналары, маң қандақ муамылды бола. Ола, біз көқшеш қырның адамларын ярыта му? О, жегет, сайра күлгі вапа қыла му? Яғы оны кәмістіп, жығылытып, қарлап қоя му? Ола, үрімчеге етіп келді. Баянның әндісі тихімі күчейді. Жарқын ва оның атансы білен ұчыршыдыған вақыт дейгілішіп келі вататты. Сайра күлмі сәл жеделішіп қағанда қалатты. Апа, алды білен мейманханығы түшейлі, деді Сайра күл. Шу ерді обдан арам еліп, андын жарқын білен ала қылышамыз. Мақол қызы, шында қылайлы. Ола пакыз азада бір мейманханығы түшті. Узын ел бесіп еріп, ечіп келген баян білен Сайра күл, ятақның мұнтысығы түшіп, қосақны тойғызып, қенеп ұқылады. Таң атты. Сайра гүл жарқынға анысы білен білі үрімчігі кәгәлігіні. Хазір анысы білен білі мейхманханды тұрватқалығыны хәвер қылды. Арыдың бір саат өтей дегенде, ятаққа яршымлық кастум бұрылғы киген, қалыс түк тақыған, ұзын чеченің отырыстың ленті білен боғуаған бір егет кіріп келді. Вә баянғы бойныны сәл егіп, күлімсіреп қойды. Чечені қыз баланы кедек ұзын өстіріп, ленті білен бағылуаттығы бұл жегет, деп ойлады баян хайран болып. Шәр егетлерінің адеті шондақ боламды ғанды. Бұл жегетінің қарашылары соғықта әқылыды ғу. О, бұл ерге кәгіжеді бірістін рәнжіп қаған мұды, яке мені яратмай батқан мұды. Жарқын Сайра гүлге қарап, өйдекілі бүгін түштесілі білін парлақ ресторанды ұшыршыдыған болды, депла сыртқы қарап малды. Сайра гүл оның кейінден шығып кетіп, тезлі қайтып кірді вә апсыға қарап күлімсірді. Түзік салам сайдымы жоқ, қарашылармы соғық, чашлырмы ғалейді, тәкәбір бұл жегет баянғы ярымыған болсы му, қызының көңліні деп қылч чандырмады. Мән бұл ерге тамақ шегілі келмеген тұмғу, деп ойлайды ана азапланып. Қайды бұл че, құдылшыш алды тұрған адамларының үйгіз саламғы бейіршім керек еді ғу. Бұл аның өйінің ішкіні көрсетмей, сырты тамақ ешкі тәкліп қығыны немесе. Қызыны бәмекші болып атқан ата-аналарының шүнчілік мөріметі жоқ ма әмді? Баянның құдылашмақчы болып атқанлар білен көрішмей тұрыпла ұладың рай қайтты. Лекен, о, көңілі деген наразылығына тешігі шығармады. Оның шу тапта ресторанғы мұ бағыз келмей ватады. Лекен, о, көңілі татмысы мұ ресторанғы бағымысы болмайды. Чүнкі о, сан-санақсыз ішлеріні ташлап, шөнчі вала жырақ yollarını бесіп, жарқын ва оның атансы білен ұшырашқылы кәген еді. Техімі ямыне, о, ресторанғы бағымыса Сайра гүл түгішіпле кетәді. Сайра гүл апсыға, базарға іштікірек чықып, саңа бір құры ен кемсі еті алайлы апа. Ресторанғы шуланы кейіп бағын, тез болмысақ өлгірәлмей қалымыз. Деведі, баян зорғы күлімсіреп. Яқ балам, үстімдікі киімлерім о еңе, ұйерге үстімдікі мұш киімлерім білі бері берей. Құдылаш құчыла киген киімімге қарап қадірімні қылам, де балам, деді. Сайра гүл анысығы артықчы кеп қылмай, еғір тін татып қойды. Баян қызығы әгішіп, ресторанға құды бірсі бойындың тартып сөрәу атқандай арам бады. Шіраның әтрапыды ұлтырғаллағыны көрген баянның бәдіне тікәлішіп кетті. Жарқынның датысы кастом бұрылғы кейіп, қалы сүк тақыған, чашлырғы ақ арылған адам болып, о, Сайра гүл білен білі ресторанға кірген баянны көріп, орындың сәл қымырлап қойды. Вә баянға, «Қене, мехман, дастықанға келен», деп қойды. Жарқынның апсы семіз, мұзделәт аял еді. Юз көзірі пақырап тұратты. Бұ көрен аялының көзлерді наразы құшқылыры чақнайды. О, баяны көріп бірі иғыз сөзмі қылмады. Орындың медірлап мұ қоймады. Жарқын, ояқтың бұяқы меніп, ян телефонды кімлі білен дұр сөзлеші вататты. Қатырып қойғандек олтырған ішкі қыз мұ, күй оғыл бұлыш алды тұрған жарқын мұ, баянғы бір иғыз кеп қып қоймады. Немдедің? Баян жарқынның ян телефонда даватқан кеплерін ені қаңлады. Иықының еңі терісі ба кәндім сән? Яқшы, оныңдың дәрхал бәшін сетіп ал. Оны сораватқан қалла ба, бүгілі сетіп қолдың шықырымыз. Арқарының бешімі ба мекен? Обдан тәкшір, сақ болса, оныңдың үшіне сетіп ал. Ресторалағы бүгілі өткіз өйтіміз. Мақыл әмісі, шындақ болсын. Жарқын, Шіраның еніндің орын алды вә Сайра гүлге қарап күлімсіреп қойды. Сайра гүл оныңғы қапақ ашмады. Баян өзінің үрімчіге кәгәлігігі қаттық пішайман қылды. Лекен, о, бұл ерге келмеген болса, жарқын білен оның атанысың әқиқи қияпытыны көрелмеген болады. U chaqda qizining yomon yerga tushib qolganligini to'ymay, yaqinda Sayragulning to'yini qilamiz deb shirin xiyol surib yuraveradi. O't ustida o'tirgan bayonning biror bahoni ko'rsatib, bu yerdan hozirla chiqib ketgisi kelyapti. U ishtik Sayragulga qaradi. Qapqi sanglab ketgan Sayragulmi shu topda qattiq ro'yi azob chekayotgandek qilyapti. U qandoqmi azoblanmasin? Uning chapakash onasi yiroq yo'llarni biz bu yerga nemishqa keldi? U Urumchiga Jarqinning ota-onasi hadi singillarining kamsitchiga uchray deb keldimi? Bular odamgarchilikni bilmaydigan mo'shindoq kishilarmi? Ular onasini ko'zga ilmayvasa, bunda xo'rliqni uning qizi qandoqmi chidiy olsin? Bayonning bo'yin qisib o'tirgan qizga ichi og'irib qoldi. Bular meni qirning odami deb past ko'rayotgandek qildi, deb o'yladi u eg'ir xursinib. Shunga qizimni buni tuyib azoblanib o'tirgandek qildi. Ayol xaqning ustibichi har qancha paqirab tug'ini bilan odamgarchiligi bo'lmasa, odamning ko'ziga jindakli ko'rindikan u. Galasuk taqab o'tirgan o'z salopatlik odam bilan uning qoyda uxmaydigan mavu yo'g'anch xotini bu qizlarga cho'nglarga hurmat qilishni o'rgatmaganmidi? Bu yerga kelishni ko'nglim tatmagan, qizimning ko'nglini ayab kep qaptiman. Endi chandurmay chidab o'tiray. Bo'lmasa, Sayragulni texmi qiynab qo'yaman. Bayan chiroyiga soxta kulgi yugurtib, xotirjam o'tirgan qiyofatga kirib oldi. Tamoq tortilishga boshladi. Bayanning shira ustiga kayni-kayindan qo'yilayotgan tamoqlarga zodil ko'ngil tatmayotdi. U har qancha ishtasi bo'lmasimi, bu tamoqlarga eg'iz tigib o'tirmasa bo'lmaydi. Shunga u cho'nglaganda keltirilgan qordoqdan kichik bir parcha go'shtni ilib og'ziga soldi. Jarqin bilan uning tuqqanlari bayonga qarabmi qo'ymay, bosh ko'tirmay ishtaha bilan tamoq yeyotdi. Sayragul opasining tuzuk tamoq yemayotganligini ko'rib, "Opa, ola, tamoq yemay o'tirsang-ku", deb pichirladi. "Opangiz bu tamoqlarni yaratmayotganga o'xshaydi", dedi Jarqinning opasi ta'ni qilib. "Bular qirda paxlan go'shtini yeb o'rgangan-da. Oqshomdan beri tavim yo'q", dedi bayon gap yasab. "Shunga kelimdan hech nima o'tmayotdi. Mijozingiz yo'q bo'lsa, Jarqinga mehmonxonalar degan bo'lsangiz bo'ptikan?" dedi Jarqinning opisi chiroyini pürüştürüp. "Sizni bu yerga epkanmay, shu yerda la doktorxonaga epas bo'ptikan." "Hozir epasmi bo'ludig'u?" dedi Jarqinning dadisi qapig'ini turib. "Mijozingizning yo'qligini balduroq bilgan bo'lsak, sizni bu yerda mehmon qilamiz deb avora bo'lmasakmi bo'ptikan?" "Menmi shu topda sizlardan xijil bo'lib o'tiraman?" dedi bayon g'azibini tasdiqlab besib. "Jarqinga mehmonxonalar desam, sizlarning ko'nglinglarga kelib qolamikan dedim. Meni kapto deb avar bo'lib dastxon sog'ininglarga rahmat. Ranjimanglar, qizim Sayragul, tura, biz mangaylik." Bayon bilan Sayragul o'rindan turdi. "Nag bor sizlar?" dedi Jarqin o'rindan likkida turib. "O'tiringlar, tamoqlar tek totlib bo'lmadi-ku. Doktorxonaga tamoqdan keyin bosaqmi bo'ldi-ku?" "Rahmat, o'g'lim," dedi bayon. "Tamoqni sizlar xotirjam o'tirib yeyaveringlar. Doktorxonaga vaqtida bormasam, at o'g'in uzun yo'lda qiynilib qolmaydayman." "Bo'ldi, balam, ularni to'sma," dedi Jarqinning opisi o'rindan qo'zg'alib qo'ymay. "Turmagan mehmonning ketgin yaxshi balam." "Bu nima deganing, opa?" dedi Jarqin ranjib. "Mehmog'im shundoq gap qilamsan." "Men nima debdiman?" dedi Jarqinning opisi chechilib. "Ularni restorandan chiqib ketinglar deb qo'g'limagandiman? Ketimiz zavodqan o'zirg'u." "Opang bilan takallashma," Jarqinning dadisi o'g'liga sat olaydi. "Oltaydan qizig'i agishib kapti, restoranda mehmon qilib qo'yaylik degan shu opang, uqtingmi?" "Uqtimda da, hapumig'ina." Bayon Jarqinning ota-onasiga atab akelgan sovg'atlik buyumlari selingan xurjinni ilib, qizi bilan billa talog'i qarab mangdi. Jarqin ulag'i agashdi. Ular talog'i chiqadigan cho'ng ishiqning yeniga kelganda, Sayragul Jarqinga qarab, "Siz kirib keting. Sizlar tamoqdan taqiganda mehmonxonaga bering. Sizga gapim bor," dedi. "Ma'qul." Jarqin ota-onasi tamoq yeyotgan ayrimxonaga kirib ketdi. Bayon bilan Sayragul talog'i chiqdi. Chidig'usiz xo'rliqqa uchrab, ichiga dad alab to'shib aram turgan onaning og'zi biroqli echildi. "Nadin deb olding u atkasini?" dedi ona g'azabdan jaloqlab titrab. "Do'sting oltinning so'ygini oshundoq atkaschilar bilan elishayotganda jinidan ayrilganligini bilmamsan? Bunda qonunsiz unsurlar bilan aralashsang, sami balog'i tiqilib qolmamsan? Qorg'ina avu hokovir singillarga. Bular oddiy odamgarchilikni bilmaydigan xalqlar ekan-ku, hay. Men shuncha yo'l ajroq joydan ularning topitanlarini ongligili, gulyib qarashlarini ko'gili keldimmi? Ularga qiz bermiz deganimiz bizning gunoyimizmi? Senin kız balladak çaş koyup jürgen aşı etkesçigi tigimen digininge hoşal bolmay. Bu haqlarning bizni past görüp atqanına qara. Men beqip, saqqaytıp toğdırğan şu aqmaralını mı boğazgan? Uval bolmusun demey, muşındaq köngli qara etkesçiler yardar qılğan. Sen ötkende şu maralını beqipsen dep meni ayıpladın. Kızım, bilmen, ayıplap bulup kendin pişayman kıldın. Jarqanın bayı telefonu degen gaplarını anladın go? Onun etkesçiler bilen tili birken go? Sen şunu bilip durup onun bilen jürüp atam sen? Bunda kademdin sen vapa kilemdi. Onun bilen kandak bir öydü hatıracağım turalay sen. Sayra Gül, kocadıla anısıgı isilip jığlap ketti. Anımı özünü jığıdan tutalmadı.
1: Minan adam şıkkınla bilen mamamdın başka. Hiç kandak baylıqı mı, hoşalıqı mı yok apa?
0: Dep yaş tüketti, horluk iskıgan kız.
1: Silahını hürmet kımıgan ondak jigitnen bana hemde kereke yok apa. Ulan seni kattı kapı kıldı. Ben ulanı herkes keçirmeymen. Ben Jarqandan ayrılıp gitmen. Nadan kızını keçir apa. Ötkeni sağın kılgan keplerini oylasan, numusdan yerge kırıp ketkidek bulumen apa.
0: Könlüğün herkes yerim kımma kızım. Sen tek küçük, hazır berilip bilim aldığan mezgilin. Amallı bolsan, bahtın aldığında atıqı balam. Bu dünyada perzentinin sevelliklerine isil aldığan, perzentini keçirmeydiğen anı yok. Ocağdaki keplerin Allah kaçan isimden çıkıp ketti balam. Ana meni keçir degen bir iğiz gipin bilen, könlüm şu çağdılı yorup ketken menin.
2: Sayra Gül, apısının kesel emeslikini, koskunun aşikalikini biletti. O, özümü restoranda açıgıda kosku toyğıdak tamak yemegen idi. Şuna o apısını okştup, narın etidigan bir kazak ayalının aşkansıgı başlap girdi. Bayan, bu aşkanda narinni kızı bilen birli huzurlanıp yedi. Çayını mu kinip içti. Ula, mehmanxanığı Jarqın bilen tän yetip bardi. Bayan, yatağa kirip ketti.
0: Ata anağızdan apamğı bundaq muamalı kıldıqalıqını oylapma baxmap tikenmen, dedi kız yigitge neşterdek kadılıp. Baldoraq bilgen bolsam, biçar apamını Ürümçige ip kilip, siler bilen uçuraşturmen dep avarma bolmaydıkenmen.
3: Sizningce, ata anamnın apanızın restoranı mehmanxanı xataboğa oxşumamdı, dedi yigit mesxire aralash külümsirip. Apanızın aldığı payanda sağan bolsa, andın uladın raz bolamtıñız.
0: Men atanıñızdan apamnın aldığı payanda silişini talep kımıdım. Men atanıñızın apamni kemsitmestikine davatı men.
3: Kızıq kep oldu o bu. Ula apanızı kandaq göz gelmedi.
0: Hey, onda xüpselik kımağa Jarqın. Siz atanıñızın ata, hedi sıñılırıñızın mı apamdı numus kandak olturgalıqını kömüdiñiz mi?

0: Мәмма бір тамчы су.
1: Мән сүп-сүзік еріқтен кәлдім.
0: Мән пакы су амбірден кәлдім.
1: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
0: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
0: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
3: Қадымдың хазіргіче жонголықла ән қадырлайдыған пәзілет али жанаплық.
4: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
3: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
4: Али жанапла яхшы ниетлі кішіләдір. Башқылағы яхшы ниетлен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
3: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайдығанла али жанапладыр.
4: Али жанапланың нәзірді айресі кән болуды. Ирахны көрәләйдіғанла али жанапладыр.
3: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладым бұлыш, жонголықланың рой интілішідір.
5: Мән чоң мене. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
6: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
7: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
8: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atguzur sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
9: Uzun mezgil uxlamay tang atguzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu hizmet kılgarlıktan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
3: Kiçkine ot yalkını barmakımızın uçunu illata alaydı. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдейлейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бейпаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, жұңхан милетінің аяты, күчі бә өміді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрош, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолкан дайды, тамашы бұллар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкәмдіп қағылық ілі болды, әсіреп қамысын деп.

Сөйімі тұсыла программымызды алмаштыру атымыз ұзындың бұян өзіңгі тәліқ болған бір гүзел мұхаббетін іздеген едім. Мен бүгін оны ағыр таптым. Бұрын ялғыз тамақ ейттім, әмді сән ба. Бұрын ялғыз кино көреттім, әмді сән ба. Бұрын ялғыз базар айлынаттым, әмді сән ба. Бұрын ялғыз күләттім, ялғыз жылайттым, әмді сән ба. Бұрын құшал болсам, ялғыз едім, қабы болсам, ялғыз едім, әмді сән ба. Бұрын еріп чартысам, ялғыз едім, қысқысы, мән үлгірі, ялғыз едім, әмді хаятымды сән ба.

Сөйлік достар, программымыз қайтып келдік. Деңіз бойыда бір яш ташылып етілген бір әскі кеміне қайтыдын ясап, деңізгі чықып, белік тұтқы дәк бапты. Әр күні нақшы әйтіп, деңізгі чықыпты.

Әсемлік алғучылар программымызды дамлаштыру атымыз. Есіңізді болсын, бұ хайат сізнің. Азапланыш мұ сізнің ұқтиярыңызда. Бәқтілік болуш мұ, құшал өтш мұ сізнің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сізнің кімнің еніңізді болушыңыз. Еніңізді кімнің болушы әммісі сізнің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сізнің. Әмін әрсіге әстайыл муамелі қылышыңыз мұ, Яки бейперва халет қаршыңыз мұ сіздің қықтиярыңызды. Бұ хайат сіздің. Сөйгі мұхаббетіңізге садық болып, оныңдың гүлчечек үндіршіңіз мұ, яки бапағы жапа қылып, өзіңізді әм өзгіні алдышыңыз мұ, әммісі сіздің қықтиярыңызды. Бұ хайат еніл сіздің. Гүзел яшап, өзіңізді гүлгі толдыршыңыз мұ, яки яман намыңызды қалдырып қойышыңыз мұ сіздің қықтиярыңызды. Демек бұ хайат өзіңіздің. Қысқа әм қымметлік айатыңызды гүзел яшан. Бүтін гүзелліклер білен оны оран. Артық көңіл ғашлікедің жырақ тұрайдысыңыз, өзіңізді сөйін, өзгіні сөйін. Өткен күніңіз білен есаплышып, қымметлік бүгініңізді кеткізіп қойма. Бүгіннің ішіде құшал яшан. Қені ұндақ болса, гүзел нақшылдырымыз сілән үшін.

Сөйімлік радио аңлаушылар, Мәркіз Халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мен мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлағаныңызға көптен-көп рахмет. Сіздер білән қошлыш алдыда тұрып отырмын. Бірақ әтідегі программамыз техимі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлый алмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: Әр бір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
1: Қаинатики жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйір емен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатики жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жалынып кетемін.
4: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
1: Қаинатики жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда тоқтырлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Тыныш әл бая шат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шәртті. Инсаният айрылмас хәуіпсізлік ортақ кәудісі. Пакет шуны яны бір кетім испатылды ки, соғық ұрыш тәпәккүрі дүнияның тынышлық рамқысыға бұзғыншылық еліп келуду қалас. Зомгерлік вә зоравалық сиясесі дүния тынышлықыға хәуіп еткізуду қалас. Горухла қаршылышы 21-ci әсірдікі хәуіпсізлік қырысыны күчәйті өтеду қалас. Дүнияның тынышлықты му, хәуіп қатарды му білі болышыны үлгір сүріш үшін, Джунго тарап мұндақ дүниави хәуіпсізлік тәшәбісіні оттыру қойышыны қалайды. Біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштын ібарет хәуіпсізлік қаршыды чың тұрып, дүнияның тынышлықы вә хәуіпсізлікіні ортақ қоғдышымыз. Әр қайсы дәулетлерінің игілік құқығы вә зімін бүтінлігіге өрмәт қылышты чың тұрып, башқы дәулетлерінің ішкі ішлерге аралашмай, әр қайсы дәулет халқының өз алдыға таллыған тәрәқият жолы вә иҗтимаи түзімігі өрмәт қылышымыз. Бірләшкен дәулетлер тәшкілаты низамнамасының асасы мәқсіті вә принципіге әмәл қылышты чың тұрып, соғық ұрыш тәпәккүрін чөріп ташлап, ек тәрәпчілік қарыштырып, Гүрух сиясиси вә лагерла қаршылыш жолыны тұтмаслықымыз. Әр қайсы дәулетлер көңіл бөлудіған муапық хәуіпсіздік ішлерге әхмет берішті чың тұрып, хәуіпсіздік парчаланмас тұр деген принципке әмел қылып, тәңпон үнімлік, имканиетлік сіжіл хәуіпсіздік рамкісіні бәрпа қылып, өз дәулетінің бейхатерлікіні башқы дәулетінің хәтірі бәділігі ішқа ашырышқа қарыштырышымыз. Дәулетлер ара ықтылап вә талаш тартышланы сөхбәтлішіш, кеңіш арқылық тыныш жол білән әл қылышты чың тұрып, кризисні тыныш жол білән әл қылышқа пайдылық барлық тырышчалықланы қоллап, қош өлчәм қолланмаслықымыз. Кәлс келмәс екі тәрәплік жаза жүргізішке вә ұзын қоллы қылып баш құрышқа қарыштырышымыз. Ән-әневи сахәлі білән ғайри ән-әневи сахәлінің хәуіпсізлікіні бір тұташ қоғдашты чың тұрып, район талаш тартышы вә терроризм, климат өзгүріші, тор хәуіпсізлікі, био хәуіпсізлік қатарлық дүнияви мәселелерге бірлікті тақабыл тұрышымыз лазым. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'ni 11. ayının 29. günü Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister derecilikle yığınının içiliş murasımıda sözlügen Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslık kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbiri'nin 3. növetlik ministerler yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu tırtkı bolaylı namlık sıllık sözünün muyumluğusunu ve Başucu Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asia Mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş murasımı da sözlügen, dünyanın tanıştıkı ve eminlikini birlikte koldaylı namlık asasi maksat notkının bir kısmını anlattık.

Atam yaqı yurtluq u işlemçini kət gözvətkən çağda mən öydü yox idim. O çağlada etiz eriq işlerinin aldıraş vaqtlarda sırtın həqliq işlemci təklif qılıp öydü nətçi ay turğuzub işildiğən işla bop duraddi. Atamnın onunğa neme degenini, onun qandaq bir halatda bizden öydün uzab qayaq qarab manqalıqını bilmedim. Lekin atam bilen apamnın söhbetini anlap qalğan şu günüla şundaqraq bir aqibatnın yüz berdiğalıqını pəras qıp bolğan idim. Ау işlemcini кеткіз вәсан болдыған оқшайды. Түгіменчі болмаған дейінкен, төвенірек овазды кепкісі болуды. Апамның шу қақшашлары тәсір қыған му, атам бұл қитым хақиқатан бәк төвен овазды сөзі ватады. Немішқа, балла тек кичек. Оян апам ағырықчан, мән ясылы ярдамын ішемісім. О кәсіла етіз ішіғы өзілі ялғыз қандақ етішеділі. Әзәлдің атамның рәптары қарап іш тұтылған апамның ауазы мұ төмән еді. Хәй, сән қанда қапа? Баштылы бұ еш менің қиялымығы кәмісі мұ, сән ойлышың керекті ғу. Бойығы етіп қаған қызба өйге, ят баш бір болыны ішлем чықылып әкіріптіміз. Әт өгін бірә іш бұп қаса, ұндақ болмаз. Мән қарсам ғу түзіклі бал екен, артық кепімі жоқ. Ішіне яман яқшы қылды екен. Яны келіп, қызымыз мы әмділ 16 кірді ғу. Тазы от уақыт емес мұ? Ішкісі ғу бір-бірсек қарғанда екемес? Ау балының шерін жанларыны аңнымыдың ма? Оның ақысыны бірлі башлыса, қызың ең әкіні өліп аңлап ұлдырып кеді деген. Болды, шындақ болсын. Мектептің қайтып кесім, атам ішлемчіге іш әкіні беріп, елғы сап қойыпты. Әйні вақытта қандағыра қиыс тойғыды болдым, бұны еніқ ипадылап беремеймін. Хоп опту дегендек бір хиысияты болған болсаму, неміш күдір еніні оныңға азырақ іш ағыртқанда қалаттым. Чүнке оның нақшылары... Ашу нақшыла нақшы етіп етіп, юған қой көздердің бұғдай өң езілге еқіп түшкен ішкі тамчы яш. Бұла талай еладың кеймі қатиранды шөп беті сағынып қаған еді. Нұсрат хан, үйіңізләді ке ау бала нақшын яман етеді кен ғо. Шүні десіңіз ақ қойшынам. Ишіні яқшы қылыды. Зияды кепімі ек оңлық балды кен. Шу содай дәкілі нақшыны чық етеді кен қарам. Яқшы ұлағының мұ бір әйпі болды о деген ішу. Бәлкен бір дәді бады бұ бичарының мұ. Апам білен қойшыны аялының кейінгі параңдыры құлқымға кірмеді. Шуныңден кейінгі күлләді мен тұрыпла, оның дәдіні тәрлі қылыған бұп қалдым. Бәзді сәзгін маңа оның дәді сән де пичырлайды татлықыны қылып. Пісіңі дүкілігінімче мәғрур керіліп қойаттым. Хақиқаттан оның көз ешіні көріштім бұрын, сәл бомырақ ауазды етілған, ашықның елтіжасы вә весал армынығы тойынған, адәні тәксіз қиялағы башлап, ықтиярсыз мұңландырдыған оның ақшыланы маңылы атап етілған деп ойлайттым. Шоңыму, оны көсім юзлерім қызырдыған, тәмтірайдыған, үсті бешімгімі алайды дей қатқылдыған болдым. Бойығы етіп атқан қызлада шындақ бір ғалиді арзу тама болуды ке, бұ арзу пәкәт ят бір денесінің өзіні яқшы көріп келеші. Өзіге тәлміріп қарашылар білән қана әттап оды. Олаға өз күзәлігі, сехре күчіні тонытып, ғорур, ішенчі атақ қылыды. Әтті оланы мәғрур, тәмәнна білән жүрдіған қалып етәләйді. Gerçi özümün o işlemcini yaxşı gördüğün köməkdi qalıqım. Əgər o rastalı məni yaxşı görüb qalğan bolsa, bu sövgəyə qandaq yüzünüşüm kirəkliyini bilməsəm mə, o məni yaxşı görüb qaldı edəb, naxşılanı çoxunmağı atab etdi edəb bələtdim. Şunumu məğrur idim. Yüzlərimdə iptiharlıq külək seçilvə qalatdi.

Христаның өзі едіңіз. Шу қадар назық едіңіз ке, қоя тегепті кәсім сұнып кететтіңіз. Шуңа сізні әр вақыт ауайлығым келетті. Сіздіке еғір сүкіттін, соғықтын бәзді әндекіп кететтім ю, безар болмайттым. Чүнкі шу соғықтыңыз, мәғұрлықтыңыз сәбәплік бір аула сізге еқылышамайды. Бұ бей баға Христалымның соғық нұрыдың, гүзәлікедің мәлі бәрін әттім. Бір өзімнің соғылын әттім. Сізге қалып тевештерімні оңылдыштан қолқаттым. Қалып қанемге бір сізніңлі ісіміңіз ойылғалықынымы білдіргім кәмейді. Білдіріп қойсамла, сізні етіліп кетедіған дек. Иліқлешіп, әмінің дейқытын татып кетедіған дек есқылаттым. Бұ сөзлі нұқшы болып етіліп атқан бұ қалып тевештері өжудымны ертішке башылы. Қалып қанем ошқышсызлы етіліп, бір еуруқлық бұлымпышқақлағы же елді. Елла қалдырған бошлық мұ асты-асты толмақты еді. Нақшығы қошылып, езірімні еліқ бір мехерлік қолы сылыды. Көзімдің тамчыған нәч тамчы яш езірімні көйдірмәкті еді. Әй нақшы ет құчы, сән кім? Бұ нақшыларың, бұл көз яшларың растылы мән үчін мұ? Әжіба, жағанды растылы мән үчін нақшы етедіған, яш төкедіған адам ба мұ? Яқ, бұл чоқым бір түш. Менің растылы бұл шерін түштін ойғанғым ұқ. Көзірімні пәкәтлі ашқым ұқ. Кетілі бойы әкеліп еліп, еніңізді олдырып, сіздің ғарғын, сұлғын үзіріңізге қорап етіп, шөні ес қалдым. Дылдар, шәқсиетчілігім, қызғын іштерім білен сізні қалқ жертіпті мен. Тон жоқтырып қойыпті мен. Өзімнімі шоу дәрежді қиынапты мен ке. Әмі, ішінің дылдар, бір сізніңлі ділмұратыңыз келі кемге. Сізні өзімдің артық яқшы көрдіғынымға ішінің. Біз әмміні қайтыдың башлайлы. Әчәпін бәқті чоған кен бұ. Елдіше кетіліп, шөнче ерақ елні бесіп келіп, еңі бір кірпік көз емай енді ұлтырыпты. Бір аялының беймәл вақыты ке бұл сөзі аңлығанче маңа бәқітіне, сөйлешінің ләзітіні ес қалдырған. Аңлығанче аяжанды нәпәсірімні бұғдырған еліқі еқімлік нақшы ауазыны еріп өтіп, қолақларымға ұрылды. Кімді бұл шерін күштірімге арлышы баған? Нақшыланы бұзған? Сөзлік үтіге таза бір ғомиш үшін көзірімні аштым. Аппақ там, аппақ карват. Мен ақлық ішіде ятаттым. Енімділа, карватның енедгі орындықта көздердің арғылық чықып тұрған елдішім дылмұрат маңы тәлмүріп қарап ұлтыратты. Чоң жатақ ек десем ішенмейсіз. Мана, аялыңыз көзін ашты ғой. Шо, азырақ чарчап қапты. Ой, нақшы қене. Нақшыны кім етті? Елдішімнің маңы мехірбілін текелеген көздерге. Немеләндір демекте болып атқан ләуілерге қарады. Байықы нақшыланы о етқан дәкмі, етміған дәкмі қылатты. Сіләге бір қош қабар ба. Аялыңыз еғір аяқ кен. Неме? Дылмұрат ішкіміз бір-бірімізге қарышыпла қалдық. Оя, шөнче елдің түзік қарашымығалықымызны әсіліп толықлы омақчы болған дәк, бір-біріміздің көз үзімідіқ. Кейін, оның көзі елтырашқы башылды. Йоған ішкітамчы яш көздердің сырғып чықып, чың кірішкен бармақларымыздың үстіге сақ үшті.

Radio alıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Öyge kilip tamak etip eriş mulazımeti kızıp getdi. Yamğurluq gündə abdumu biləydigəndə səl qarıldıqan işlət uğursu da bugünkü programımızda etip erimən. Bugün yenə Adem bədini toğırsıdiki qızqarlıq bilimlə toğırsıdı mağlayımız. Nemiş üçün kiyim keçəkni dəzmalı saxla tüp tüz bop getidu. Xoş qadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızda başlayıdamdıq. Өйге беріп тамақ етіш мұлазымыды да 4 қыл қорым ішіде 68 үйен, 6 қыл қорым ішіде 88 үйен, 8 қыл қорым ішіде 108 үйен. Хақсыз вакалатан көктат сетіп еліп бәргенден сұрт, ашқана ұчақ пешіні тазлаштымы өз жүг алуды. Қач үй шаққи айрым есаплынды. Бүгінгі күнде өйге беріп ашпаз болуш яшланың алқышығы ерішті. Өйге беріп ашпаз болуш эйланды дейілгендек яқшы мұ? Өйге келіп ашпаз болдыған ашпазларыны таллашта немелерге диқат қылыш керек? Өйге беріп ашпаз болыш мұлазымет кәсіпідеке қызық нұқтыға айланды. Мәқсус, өйге беріп ашпаз болғынығы 20 елден ашқан шауминг мұндақты дей. Хазыр нұрғын кішілер ашпаз іздеп келіп, өйге апырып тамақ әткізуді. Оттыр есап білән, әр күні бір заказ па, бәз херидарлар яна айлық көтіріліш басынымы сорайды. İlgiri, vakalacı aşbazlar asaslığı jığılış, ayl ziyapeti qatarlıq, bir üstel qorumğı ehtiyaclıq sorunlardı mulazimet qaladdi. Hazır, texmi köp yaşlanın kündülük turmuşta vakalacı aşbazlarga ehtiyacı bar, dedi Xiaoming muhbirga. Aşbaz, istimalçılarının təmi, qızıqışı qatarlıqlağa asasən qoruma tayarlaydı. Yani texi sırttın tamak buyuru tüştün saxlanğılı buludu. Өйге беріп тамақ етішінің юқыр баға ныспіті, яшыланың тамақ әткісі кәлмәсілік вә яқшы тамақ ештін ібарәт ішкі қыл тұрмыш ехтияжығы тәң етібар беруді. Шуңа базардегі қызғылық тәдіреже ашмақта. Яучин Гуаншида қызмет қылдыған шарқы шымалық болып, о мұқпырғы мұндақты дей. Адетті қызметім алдыраш болғашқа тамақнына айты аз етімен. Әр күні тамақ бұйыры түшім шақты еталыны ечіп, немі ешімні белемей, вакалачы ашпас тәкіліп қылып, Пәкәт бір гөшлік, бір гөшсіз ішкі қыл қорымы қорытып бақтым. Яучынғы ниспәтәні етқанда, әр айды мүн яндын артық ашпәзлік әкі тамақ бұйрытыш қырайшыдың пәріқләнмісі мұ, лекен ашпәз шақыртқанда текімі сағылан ғызалын алайды. Мұқпыр тәкшүріш жәрияныда, іждімай ала құспісідегі өйгі беріп тамақ етеш, өйгі беріп қорымы тәйірләш қатарлық тәшвіқат елаларының аз әмәсілігіні байқыды. Bu elallada şəxsinin təmiga asasən, oxşaş bolmağan qorumu türdü ki, öyge berib tamaq etiş mulazimeti bilən təmilləydi qalıqı düşəndürülgən. Caylanın istimal səviyisi və qorumu türü sanığı asasən, vakalacı aşbəzlərdən elindiğən həq ölçümü 68 yöndən nəticüz yöngüçü boladikən. Əgər vakalıdan köktat seti veliş, qatşuyuş qatarlıqlağı toğırkənsə ayrı məq elindikən. Vakalacı aşbəz buluş üçün kinişki bilən iş ornığı çıxış gerək. Programı çaq, texmi köp yaşlanı cəlib qınmaqda. Nəndindiki nurğun öyge berib aşbaz boğucala muxpırgı mındaq deyə. Hazır caylanın öyge berib aşbaz buluş mulazimeti naidi tez tərəqi qılmaqda. Bir qısım aşbazla şerikləşib, öyge berib aşbaz buluş kəsbi şirkətini muqurdi. Hətta bəzi balı baqçı və aile tazlıqı bilən təminləydiğən aile mulazimet şirkətlərimi öyge berib aşbaz buluş mulazimetini quşub, yeni bir yeni kəsb sahəsini açdı. Өйге беріп, вакалачы ашпаз болу шеңей мұлазымет кәспінің қызғылығы үзіліксіз ашмақта. Мұлазымет үспітігі қандақ капалетлі қылыш, өйге беріп ашпаз болуш мұлазыметеді ке нөвәтті жидді мүкәмәлләштүрішке тегішлік вә әл қылышқы тегішлік мәсілі. Нәнінгді, өйге беріп ашпаз болуш білән шуғылланғынғы ішкі жыл болған Лауэй, коллектив арқылық вакалачы ашпаз болуш кәспінің қанат яй тұрды. Коллектив әзалар ішіде кәспі ашпазләмі ба, ашпазлік әвәзкарлармы ба? Vakalatçı aşqanı mulazimət ətirtidiki Adem sanının üzüksiz köpü işigə əgişib, Lauvi səmimilik bilən mundaq dedi. Növətdə xadımlarını tərbiyyələş, başquruş və yeməklik bixətdərliki məsilsi mu, xizmətnin muyum nüqtisi və qiyin nüqtisi bulub qaldı. Lauvinin bildirişcə, o izcil əzalardın kəsbi əxlaqı qatıq əməl qılıb, xeridarla bilən muvabıq arlıq saxlaşını tələb qılğan. Алды білән, мән барлық коллектив әзалардың саламәтлі кенішкісі болғандыла андын іш орнығы чықалайдығалықыны тәләп қылымын. Шкенжедің, мән хейридарның үйгі барғанда коллективтіке әзалаға маска, аяғының сулия оралмысы, пәртік қатарлық бұйымларыны тақап, қорым-қорыш жәріяндегі бейхәтәрлік, тазлықы капалетлі қылышыны тапылаймын. Ән ақырда өгі беріп, вакалыдан ашқаны мұлазымет қылғанда, хейридарла бүтін жәрияны назарат қылып баш құрса, яке көрінмі частотылық назарат қылыш аппараты орнасы болуды.
Xiaoming'ning deyishicha, kollektivdagi qo'shimcha vazifa o'taydigan odam soni va kasb miqdori ko'paygachga, har bir a'zoning mulozamat saviyasini o'lchamga yetkazish uchun Xiaoming bir kichik programmacha yasab, xaridorlarning vakolatchi oshxona mulozamati bilan ta'minlashni tadqiq qilishga boshlagan. Xaridorlar uyga berib vakolatchi oshxona mulozamati zakaz qilmoqchi bo'lsa, programmacha orqali zakaz qilsa bo'ladi ekan. O'zi xohlagan qo'rimlarni tanlasimi, oshpazlarni tanlasimi bo'ladi ekan. Xiaoming yana mundaq dedi. Zakaz qilgan xaridorlarning ko'pincisi yoshlar. Agar zakaz qilish tartibini oddiylashtirgani bo'lsa, uyga berib tamoq etib bersa, balkim texmi ko'p yosh xaridorlarni jalb qilgani bo'lishi mumkin. Kasblarni qiliplashtirib, taraqqiy qildirish tizim kapolatiga muhtoj. O'zliksiz ishlayotgan bozor ehtiyoji uyga berib mulozamat qilish kasbini ko'nsiri rivojlantirmoqda. Ammo yangi mulozamat kasbi holati bo'lib subti bilan uyga berib mulozamat qilishning iste'mol manzirasi hamisha degidek shaxsiy maxfiyatlik bir qadar kuchlik bo'lgan uylarda bo'ladi. Bu iste'molchilarning uydagi mulozamatdan bahramand bo'lishi bilan bir vaqtda yemaklik bexatarligi, shaxsiy maxfiyatlik bexatarligi, jismoniy bexatarlik qatorliq nurg'un bexatarlik masalalariga chetilishi mumkin. Nanning kasbiy texnika shoyani oshpazlik kasbining o'qituvchisi deyishin muxbirga mundoq dedi. Uyga berib vakolatdan tamoq etish yaqinqi bir necha yildan buyon tez taraqqiy qildi. Uning borligi kelishi yemak ishmak bozordagi bo'shliqni to'ldirib, iste'molchilarning xos ehtiyojini nihoyatda yaxshi qondirib, tamoq etishni xohlamaydigan, tamoq etishga qulaysiz kishilarga qulaylik yaratib berdi. Navbatda bu sohadagi eng chuqur masala Өйгі беріп, вакалетен тамақ етеш, яныды еңдің гүлленген кәсіп болып, алақыдар қарқаланың сапасы мұл тәкшемес. Бәзі ашпәзілі асаси кәсіп қымай, қошымчы вәзіпі қылып, бұл кәсіпіні таллаған. Бұланың әмісі қорымы сүпті вә қеридарланың ес қылшығы тәсір еткізуді. Ашпәзілінің тамақ етіш сәвесі, тазылық еңі вә қеридарланың мәқпетлікеге дәқілдәріз қылған қылмығалықы, мал мүлікін оғырлыған оғырлымығалықы қатарлық мәсілі, Шундақла, ашқаны саймаларыны ішілтіште, бұзылышны кәлтіріп чықарған чықармығалықы қатарлықларының әмісі де, мәсуліетіні еніп айрышқы тұғыр келуді. Әгер

0: Әм бөрек. Құқылымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tınışdınızmı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mi bir tamçı su?
2: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarından gəldim.
2: Güllükdə güllərni soğurman.
3: Жүмекні чың әтмепті. Мән әбіріз жолығы иқіп кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
3: Бас күні со дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қәдірләйлі. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Варысылық оқуқыдың ваз кәшкәлікегі пұшайман қылғанда, мұрасқа қайтыдың еріш әлемді. Давалны сұғыртысыдың төләп тұрған дейкен оқуқы чықылғычы еналы есабат қылды. 170 килограмм бұғы мүнгізіні бесу алғычыны сақчыла қолғы түшірді. Айлы зұлымы сәбіптік ажыршып, сәвәлдік йоқтырапке малмүлік көпірек бөлінді, әм төләм керішді. Дәнекмала бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: Мен таллам, мене. Секунд ішінде тасқылынды. 3 минутта есебіңіз кірді. Асалла, нақ бола алайсыз?
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма.

Сөйімдік достылар, программымыздың алмаштыру ватымыз ұзындым бұян өзіңгі тәліліқ болған бір гүзел мұхаббетін іздеген едім. Мен бүгін оны ақыры таптым. Бұрын ялғыз тамақ ейттім, әмді сән ба. Бұрын ялғыз кино көреттім, әмді сән ба. Бұрын ялғыз базар айланаттым, әмді сән ба. Бұрын ялғыз күләттім, ялғыз жылайттым, әмді сән ба. Бұрын құшал болсам, ялғыз едім, қапы болсам, ялғыз едім, әмді сән ба. Бұрын еріп шартысам, ялғыз едім, қысқысы, мән үлгіре, ялғыз едім, әмді хаятымды сән ба.

Сөйлік достар, программымыз қайтып келдіқ. Деңіз бойыда бір яш ташлы бетілген бір әскі кеміне қайтыдын ясап, деңізгі чықып, белік тұтқы дәк бапты. Әр күні нақшы әйтіп, деңізгі чықыпты. Әтті құрық қол қайтып кәсімі қылч үмісізленместін, деңіз бойыда аптапқы қақылынып, күлдеріні құшал өткізіпті. Яны бір белік содыгері деңіз бойыдекі дачыды олтырды кен. О, әр күні сәрді деңізгі чықып, кәшті қайтыды кен. О, өйге қайтып кегенден кейін мо, дайым қанш пұл тепіп, қанчылық зиян татқалықын есаплап, чырайы тұтылып жүрейді кен. Әр күні деңізнің аварайығы қарап, беліктің бағасының күшіп кетшігін әнсіреп, бір күн мұқшал жүрәнмейді кен. Шу күлләнің бірді белік содыгері яш белікшіні ұшыртып қапты. Оның нақша етіп, бағараман өтіп кетіп атқалықыны көріп, оның әвәз қыпты. Сондақла, өзінің дайым әндіші ішеділі жүріп, құшал боламайды қалдық. Бірақ бұ жігітінің белік тұтанмысы мұ, құшал үрәлейді қалдықыны қалыстың пәкәт өткізәнмәпті. Бұныңдың оның ішісі қылыпты. Шуны білән амал қылып, оны мұ құшал жүрмейдіған қылыш планыны түсіпті. Уян ойлап, буян ойлап, ақыр бір амал тепіп шығыпты. Яғни, яш белікші сыртқы шығып кеткен пұрсаттың пайдаланып, оның белік кемесіге кесек алтындың бірін сеп қойыпты. Күн тағы кейінгі өтіп қараңғы түшкенде, бұл егет өзінің кішік кемесіге қайтып келіп қарыса, кесек алтын тұрғы дек. Шұның білен қиядың кеген омет бұл деп әйран қапты. Бұл яш белікші қолыдекі бұл алтынғы қарап, қиялғы бетіпті. Яғни, бұл көні белік тұтудыған кеміні чоң еңі бір кемігі алмаштырышты. Бұндақ болғанда белікні көп тұтып, көп бұлғы саталайды қалық әне. Андың бірнәч адам яллап шілтіп, өзі қожайын болып белікчілік базысыны өз үлкегі еліштек шерін қиялығы ғарқ бапты. О, шу қиялла білән шу кечен нақшы әйтішінімі ұнтып қапты. Шу кечедің башлап, яш белікшіні түрлік баш қетінчілдер орып апты. Әтс о, еңі кемес етіп апты. Әмді бұ алтынның пұлыдың сұрт, юқыр үсімлік кәрзеліп, әр күні бесім ішіді яшап, құшал күлдіріні юқытып қойыпты. Әні шыныңден кейін әтрапыды келі бұ яш белікшінің нақшы ауазыны пәкәт аңлап бақмапты. Әмді оның чырайыны ғам әндіш қаплыға қалдықыны көріпті. Нәтчелден кейін бұл яш белікші белік содыгерге айындыпты. Оның мұ деңіз бойыда дағатысы бабапты. Дайым пұл тепіш білән алдыра жүріп, чырайы тұтылыплы жүрейді қамбапты. О, әр күні деңізға, ауарайығы қарап, беліктің бағасының түшіп кетшедін әнсіреп, бір күн мұқшал жүрәнмейді қамбапты. Бәлкен біз нұрғылыған байлық ә бәк көп нәрселерін іздеп жүрген уақытымызда өзімізді бап оған нұрғын бәхтіні ес қылмай қалған болышымыз мүмкін. Әмілиетте мадди байлықтың болышы яки болмаслығы еш кеп емес. Лекен қалып байлықының болмаслығы наайт хәтерлік бір іш. Ихтияжымыздың халқыған әр қандақ нәрсе бізге артық болышы мүмкін. Біз адди тұрмыштың мұқшалық тапалысақ, бәхтіні ес қылалысақ, Әр бір күніміз құшаллық ішіде өткен болады. Әлбәтте, барчы достарымыздың әр бір күніге құшаллық лайыр болсын. Гүзел күйлеріміз давам етеді.

Әсемлік аңғучылар программымызды амлаштыру атымыз. Есіңізді болсын, бұ хайат сізнің. Азапланыш мұ сізнің ұқтиярыңызда. Бәқтілік болуш мұ, құшал өтш мұ сізнің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сізнің кімнің еніңізді болушыңыз. Еніңізді кімнің болушы әммісі сізнің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сізнің. Әмін әрсіге әстайыл муамелі қылышыңыз мұ, Яки бейперва халет қаршыңыз мұ сіздің ұқтиярыңызды. Бұ хайат сіздің. Сөйгі мұхаббетіңізге садық болып, оныңдың гүлчі чек үндіршіңіз мұ, яки бапағы жапа қылып, өзіңізді әм өзгіні алдышыңыз мұ, әммісі сіздің ұқтиярыңызды. Бұ хайат еніңіз сіздің. Гүзел яшап, өзіңізді гүлгі толдыршыңыз мұ, яки яман намыңызды қалдырып қойышыңыз мұ сіздің ұқтиярыңызды. Демек бұ хайат өзіңіздің. Қысқа һәм қымбатлық хайатыңызды гүзел яшаң. Бүтін гүзелліклер білен оны орам. Артық көңіл ғашлықтан жырақ тұрайдысыңыз, өзіңізді сүйін, өзгіні сүйін. Өткен күніңіз білен есаплышып, қымбатлық бүгініңізді кеткізіп қойма. Бүгіннің ішінде құшал яшаң. Қиын ондақ болса, гүзел нақшыларымыз сіләр

Сөйімдік достар, программымыз дамылышы батыды, аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Тұрмышта әдідін зияда ұшақ-түшек ішіланың тәсір ұшырап, тұрмышыңыздың ұрғылған гүзел минутлардың құрыққанма. Тез болған тұрмыш ретіміне жидді болған кейпият ішігі бақылап қойма. Ішілағы елікканда дайым кейпиятның контрол қылышы ұшырма. Кичік ішіланы әргіз бұ чоң айтып әтмә. Әмді қарайдыған болсақ, бәзіде біз тұрмыштық интайын кичік ішілағы зекнімізді сәріп қылып, ұ ішінің еғір енек болышығы сәл қарап, ұзақ вақыт шу іш білән кірішіп қалды екеміз. Лекен сіз шуны ойлап бақтыңыз ба, достым? Бір адамның ішілағы тұтқан позициясы оның йоқытып ерішіге тәсір көрсетеді. Кичік ішіланың оңыштық болмаслық себеплік өзіңізге тәуе болған құшалықны йоқытып қойма. Бір аял машинасыға май қашылаш үшін шәрге кіріпті. Біліп-білмей, адам мұлазыметі арқылық май қашылайдыған жайғы кеп бапты. Аял мұлазымет арқылық май қашылыса, әк алыдығалықыны білмейді кен. Пұл тапшырдыға вақытта, әр бір бак майға 20 юан артық пұл төлейдіғалықыны көріп, іші ашық бапты. Йолдышы бұ ішіні білгенден кейін май понкітінің 800 юан пұлны артық еліғағалықыны есаплап шықыпты. Әгер аялы автоматик май қачылаш орында қачылған болса, 850-лік майға, яны азырақ йол юрдығалықыны ойлап, қаттық ачықлыныпты, ғазәплыныпты. Маны мұшы кичік іш сәбәплік, бұл бір жүпләнің бір күлік кейпиятын өл болды. Өйлік шоңла, бұл ішінің алды кейінді білгенден кейін, ғазәплыныпты тұрған балларғы күліп тұрып, әхмәк балларым, білемсілі, Ашу азғыны 800 юан сіләнің бір күлік құшалықыңланы сетіп алды дейді. Бұ кеп ланлап бұланың көңілі валлы дей орып кетіпті. Йолдышын айт құрсынған алда, құшалықымыздың бұншілік әрзалықыны есқымаптымыз. Әгер біз вақтыды ачықтың ішін тоқтатмысақ, құшалықымыздың қымметі давамлық төвәлліп кетір екен депті. Демек, әқиқатен мұ, әр бір адамның ачықтыңдыған вақытлар болуды. Бәзі ішілер себеплік көңіліміз арам тапмай, ачықымызды басамығанда, бір секунд вақтымызды шықырып, бұ ішінің зады мүшіншілік ачықлынып кетішімізге әрзейдіған, әрзімейдіғалықыны ойлап, өзіміздің немеге ихтияждық шекерлікімізді білі-білішіміз керек. Демекшімізге, әрзімәс ішқа қымметлік кейпиятымызды бұзмайлы. Хош, ұндақ болса қымметлік дәмлерімізді, нақшыларымыз давамлық кейпиятыңлар жүріп.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпіметлік дәмдірін маның үшеді ақырлашды. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдығы тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: Бәдән шәкілні башқұрышны жапалық ішқа айландырып қойман. Төвенді бұл ақтыке қабіріміз дегітіңлады болуды.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияплың тәшабызғарлықтан башқұрыш ұзақычы мәжет топ тұрышы керек. Әм қызғалықны сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чаған мәзгілді алқыш керішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгеріштің тәсірін ішпілен бір вақытта, оның юзден орықлы ішідек реалықның өзінің тұрмышдымы әмәлге ішшіні өміт қыған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопузлық бәдән ұқтыдары мәшік мұтәхәсі Леуджа мұхбарның мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасын мұлазымет қалады.

0: буақның бойнын тұтып тұрыш керек. Су үзіш бойын чәмірікі тақығанда, буақның еғірлік көтіріш ұқтыдары ешіп, бойнының етілішіге бәлгілік қауіп еліп келеді. Оныңдың башқа, текімі қатарлік болғаны шөке, еңі тұғылған буақларының бойнада бойын артериясырын ибарат, наайты мұйым болған бір орын бар болып, әгер су үзіш бойын чәмірікі тәрпідің бесвелінса, шүкпіп қалеш қауіп көрілді. Су үзіш бойын чәмірікі чоң болса, балы соғы кіріп кетіп, асалы түнжі қып қалады. Су үзіш бойын чәмірікі чың болса, буақның бойын артериясыны бесвеліші мүмкін. Егір болғанда, шүкпіп қалады. Лежелің мұндақтыры. Чоңларының чоң меңісі биарамлық ес қылса, муаппық күш сәріп қылып, яны бір тарапке еғіп тұрғанда, бәдініге бәк еғір бесім түшмейді. Лекен, еңі тұғылған буақларының контрол қылыш ықтыдары болмайды. Әмді көп уақытларда ішпадылашыны білмейді. Чоңлар балының нормал әмәсілікіні кечік байқышы мүмкін. Бұл уақытта балыға қан, оксиген етішмәсілік, чоң меңіні қан білән тәмінләш тосқылық құфчыра сәбәбідін, балының чоң меңісінің етілішіге тәсір етіші мүмкін. Әгер су үзіш бойын чәмірікінің сүпті начар болса, бұл қыл чәмірікінің ерік-ері буақының терісіні зәхмілендіріші, яки зияды сәзгөрлікіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ондақта су үзіш бойын чәмірікі ішілтілмесе, буақыны қандақ су үздіріш керек? Ата-алла чоқым тоғры қияпәтіні игіліш керек. Лежелің яны мұндақтыры. Ата-алла буақла сәл чоң болған вақытта андын балыны ваннады муаппық көтіріп тұрып су үздірісі болады. Ата-ана бәдіні арқылық буақның таңпонлықын сақлап суды ойнасы болады. Буақ яны чоңырақ болғаннен кейін, бойны етілгеннен кейін тейіз су райондеке су үзіш көлчікеге еліп барсы болады. Умумен қып етқанда, буақ су үзіш жарияңда, ата-анла өзі су үзіш чәмбіркі болып, балыны суда муапық қалатта тұтып тұрышы керек. Су үзіш бойын чәмбіркінің балық еліп келдіған қауіп қатырге сәл қармаслық керек. Буақларыны су үздіріште ене пұрсет, вақыт, суның температурсы вә мұйт температурсыны яқшы игіләш керек. Буақла су үзген пүткіл жарияңда, ата-анла балының халдың толық хабар еліп, балылағы яқшы қарыш керек. Әң яқсы буақны емітіштін 30 минут бұрын, яки емітіштін 2 сағаттың кейін андын балыны су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеді, яки үтіліп кетеді. Әгер буақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биарам болса, балының ирадысыны чынықтырмен, мүнчілік вақыт бәрдашлық беріш керек демәсілік керек. Болмыса, балының аятыға қауіп етіші мүмкін. Адетте буақларының су үзіш вақты 15 минуттан 20 минутқыча болса болады. Бәк ұзақ болып кәсі болмайды. Адетте буақла су үзіш сарайының ішінің температурсы 25 селсия градустын 28 селсия градус әтрапыды болышы. Буақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда соның температурсы 37 селсия градус әтрапыды болышы керек.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler. Bu kıdem kıçıngı nazar programımız müşiyede ahırlaştı. Programımızın diktörü Şeringül Toxti. Mesul muharriri Polat Amannuri, Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende diktanla stansımızın anıtlış alı durgan başkı sarkıl programı da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Öyge kilip tamak etip yeriş mulazimeti qızıp getdi. Yamğurluq gündə abdumu biləydigəndə səl qarıldıqan işlət uğursu da bugünkü programımızda etip yermən. Bugün yenə Adem bədinə toğırsıdiki qızqarlıq bilimlə toğırsıdım anlayımız. Nemiş üçün kiyim keçəkini dəzmalı saqla tüp tüz bop getudu. Xoş qadırlıq dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızda başlayıdamdıq. Өйге беріп тамақ етіш мұлазымыды да 4 қыл қорым ішчі де 68 үйен, 6 қыл қорым ішчі де 88 үйен, 8 қыл қорым ішчі де 108 үйен. Хақсыз вакалатан көктат сет өліп бәргенден сұрт, ашқана ұчақ пешіні тазылашынымы өз үші қалуды. Қат үй шаққи айрым есаплынды. Бүгінгі күнде өйге беріп ашпаз болуш яшланың алқышығы ерішті. Өйге беріп ашпаз болуш эйланды дейілгендек яқшы мұ? Өйге келіп ашпаз болдыған ашпазларыны таллашта немелеге диқат қылыш керек? Өйге беріп ашпаз болыш мұлазымет кәсіпідеке қызық нұқтыға айланды. Мәқсус, өйге беріп ашпаз болғынығы 20 елден ашқан шауымен мұндақты дей. Хазыр нұрғын кішілі ашпаз іздеп келіп, өйге апырып тамақ әткізуді. Оттыр есап білән, әр күні бір заказ па, бәз қеридарла ене айлық көтіреліш паасынымы сорайды. Илгири вакалачы ашпазлар асаслыгы жыгылыш, айыл зияпти катарлык бир үстел корумга эхтияжлык сорулларды мулазимат кылат ди. Азыр техими көп яшларнын күндүлүк турмушта вакалачы ашпазларга эхтияжы бар, деди Шауминг мухбарга. Ашпаз истемалчыларнын тами, кызыкшы катарлыкларга асасан корума таярлайды. Яны техи сырттын тамак буйрутуштан сакланылы болуду. Өйге берип тамак этишинин юкуру баа нисбити, яшларнын тамак аткысы келмеслик ва яхшы тамак ейиштин ибарат ички кыл турмуш эхтияжыга таң этибар берди. Шуңа базардагы кызгынлык тадриже ашмакта. Яо Чин Гуаншида кызмат кылдыган шарк шималлык болуп, о мухбирге мындай деди. Адатта кызматым алдыраш болгачка тамакны айты аз этемен. Ар күнү тамак буйрутуш жумшак деталны ичип, неме ейишимди билемей, вакалачы ашпаз таклиф кылып, пакат бир гөшлүк, бир гөшсүз ички кыл корумун корутуп бактым. Яучынғы ниспетен айтқанда, әр айды мүн яндын артық ашпазлик әкі тамақ бұйрытыш қырайсыдың пәріқленмісі му, лекен ашпаз шақыртқанда текімі сағылан ғызалын алайды. Мұхбор тәкшүріш керияны да, іждімай алақ сұпсыдегі өйгі беріп тамақ етеш, өйгі беріп қорыма таярлаш қатарлық тәшвиқат елаларының аз әмәсілігіні байқыды. Bu elalada şəxsinin təmigə asasən, oxşaş bolmağan qorumu türdü ki, öyü berib tamaq etiş mülazimeti bilən təmilləydi qalıqı düşəndürülgən. Caylanın istimal səviyisi və qorumu türü sanıqı asasən, vakalacı aşbəzlərdən elindiğən həq ölçümü 68 yöndən nət 100 yöngüçü boludikən. Əgər vakalıdan köktat seti veliş, qat yüş qatarlıqlağı toğırkənsə ayrı məq elindikən. Vakalacı aşbəz buluş üçün kinişki bilən iş ornığı çıxış gerək. Programı çak, техими көп яшланы жалып қылмақта. Нәндіңдегі нұрғын өйгі беріп ашпаз болғычыла мұқпырғы мұндақ деген. Хазыр жайланың өйгі беріп ашпаз болыш мұлазыметі наайты тез тарақи қылмақта. Бір қысым ашпазлар шеріклішіп, өйгі беріп ашпаз болыш кәспей шеркетін мұқырды. Хатта бәзі балы баққычы вә айлы тазлықы білән тәмірләйдіған айлы мұлазымет шеркетлер мұ, өйгі беріп ашпаз болыш мұлазыметіні құшып, яны бір ені кәсіп саасыны ашты. Өйге беріп, вакалачы ашпаз болу шеңей мұлазымет кәспінің қызғылығы өзіліксіз ашмақта. Мұлазымет үсіптеге қандақ капалетлі қылыш, өйге беріп ашпаз болуш мұлазыметеді ке нөвәтті жидді мүкәмәлләштүрішке тегішлік вә әл қылышқы тегішлік мәсілі. Нәнінгді, өйге беріп ашпаз болуш білән шуғылланғынығы ішкі жыл болған Лауэй, коллектив арқылық вакалачы ашпаз болуш кәспіні қанат яй тұрды. Коллектив әзалар ішіде кәспі ашпазлар мы ба, ашпазлік әвәзкарлар мы ба? Vakalatçı aşqanı mülazimət ətirtidiki adam sanının üzüksüz köpiyişi gə əgişib, Lauvi səmimilik bilən mundaq dedi.

нәрсеге келтіріш керек. Алтынчы, ямғырды оты үчіп қас дәрхал қайты қозғытыш. Ямғыр сүй еғіліп қаған орындың өткенде қата мәшгулат қылыш вән мөлчерләш сәбәбідің автомобилның оты үчіп қалуды. Бұ чағда шопырның бірінші инкасы қайтыдың оты еқіп қозғытыштың ибарат. Лекен, бұ әң қата ұсы. Тоғырысы болса, ямғыр сүй еғіліп қаған орында оты үчіп қас дәрхал автомобилдың түшіп тәкшіріш, яки құтқызышыны тәләп қылып телефон қылыш. Әргіз еніклік білән қайты оталдырмасық керек. Бұнақ болмағанда мотор иғыр дәрежеді зиянға ұшырайды, әмді моторның бұзылышын келтіріп шықырды. Етінші, қары ямғырлық күлләді тоқтымайлығын өзгертіш. Қары ямғыр етіп кәгенде көпчілік дәрхал мәнзілге етіп ерішқа алдырайды, әмді тоқтымайлығын өзгертіп, юріш вақтыны қысқартышын үміт қылуды. Тоғырысы болса, қары ямғырлық күлләдіке тейілғақ йолады пат-пат линия өзгертіш интайын қатарлы. Арқыдегі автомобил ва өзінің көрі сызғы тосалғы ұқшырған әкбалда, автомобилның тормызылыш арлықы чоңыйып, асалла қатнаш адысы юз берді. Шоңа, қары ямғырлық күлләді автомобил әйдігенді имкан қадар, әсілдікі елді юрішке дейқат қылыш, сүрәтіні асылтып меніш керек. 8. Ағақландырыш шырғын қалаймқан ішеттіш. Көпсандық автомобиль егілері қары ямғырлық аварайда дәрхал қатардың ағақландырыш шырғын яндырғанда, кәңелдегі автомобилдан ағақландырыш ролын ойнайды деп қарайды. Қары ямғырда бұл чырағын яндырғанда әқиқаттан кәңелдегі автомобиль орнын пәрқ ете алады. Лекен, ағақландырыш шырғының ролы қатардың сигнал беріш, оның үстіге көп қысым автомобилла ағақландырыш шырғын яндырғанда, бұрылыш әскертіш шырғының үшіп қылышын келтіріп шығарып, қатарын ашырмайды. Тоғырысы, қары ямғырлық аварайда туман чырғы ва жырақны көрістіш чоң чырғыны яндырсылы болуды. 9. Автомобилді дәрәк астыды тоқтып, ямғырдың далдылыныш. Нұрғын автомобиль егілері ямғырлық күнде автомобилді дәрәк астыды тоқтып қойса, ямғыр сүйінің автомобилға болған зейінің азайтқылы болуды деп қарайды. Әмма ямғыр сүйінің ялышы сәбәбідің дәрәк йопырмақлары, дәрәк шақлары көпләп түшіп кетіп, әйнек сөрткішке қысылып қалуды. Бұл қыл әкбалды тазылаш ең тайын қиын. Тоғырысы болса, ямғырлық күнләді автомобил тоқтатқанда амал ба, өй ішчі яки тоғырысы ба орыны талаш керек. Бұнда қағанда ямғыр сүйінің автомобилғы зияниет күнсіздің сақланғылы, әм автомобилның бейхәттәлікегі капалетті қығылы болуды. Әгер әқиқаттан сұртсы тоқтытышық тоғыр келсе, амал ба дәлдәрәк вә стул бұй ек орынғы тоқтытыш керек. Неме үшін кейім кетчәкләні дәзімалы сақ түзілініп кетеді? Бұның үшін алды білән кейім кетчәкләнің неме үшін пұрлышыдығалықы қарап ақайлы. Кейім кетчәкләнің рәқті тал-тал инчкі епладың тоқылуды. Жеп болса, текімі инчке, текімі кичік талаладың түзілуді. Пақта қатарлықланың талалары бір қатар ажыз. Асалла шәклі өзгіріп, әсілдегі халыдегі қайтамайды. Маны бұ, біз дайым дейдіған, эластикалығы бір қатар начар халаттыр. Тала чоң молекулалары бәзі химиялік бағлағы тайынып тұтшуды. Су, яғы ташқы күшінің дәсір көшіріғанда, бұл химиялік бағла асалы үзіліп кетуді. Химиялік бағ үзілгерліктін тала чоң молекулалары арсыды бағылныш болмайды. Бұның білән тала чоң молекулалары орын өткеп, яна башқы бір жайда еңі химиялік бағ шәкелендіруді. Бұл тала чоң молекулаларының қайтыр әтілінішідір. Кейім кечеклі құрытылғандың кен, рәқнің тала чоң молекулалары әсілдегі тәкші құрылмысыны йоқтуды. Бұл құл құрылмының өзгіріші кейім кечеклінің пүрліші арқылық әксетуді. Дәзмал пүрлішіп кеткен ерләні қандақ түзілейді. Біз кейім кечеклігі дәзмал сағанда пүрлішіп кеткен ерләнің азаздың түзденгерлікіні байқаймыз. Бұның сәбәбі шуки, қыздырылған шарайтта рәқ таласыдегі чоң молекула арсыдегі тәсір күш тәдіреджі кичіклейді. Бұл вақытты біз дәзмалдың пайдылынып, рәқкі азырақ тәсір күш берсек, қайтыретленген тала чоң молекулалары арсыдегі химиялік бағ үзіліп, қата орында тұрған тала чоң молекулалары яна өз орнығы қайтып келеді. Соғып құрғандың кейін кейім кечеклі тәкші халаты мұқымнышыды. Дәзмал ішлеткенде адетте кейім кечеклігі азырақ су пүркеледі. Hazırki, bəz dəzmalla özünün bivası su orunu pürküp çıxırıb, kim ki çəkləni teximi təkşi qızdıdı. Şunu bilən bir vaqtda tala kini idi. Bundaq boğanda dəzmalının besimi astıda rəx talasıdiki çoğun molekulala teximi tez sürətdə öz orunuqa qaytib, kim ki çəkləni teximi yuqır önümdə təkşiləydi. Kim ki çəkləni dəzmallaşda rəx qıqarab iş görüş gərək. Biz sitovağın kim ki çəklənin üstüki dəzmallaş təklifi yezilgan boludu. Oxşaş bomğan rəx material qılınğan kimlərinin dəzmallaş temperaturusumu oxşaş bomaydı. Бұның іші де яны қандақ принцип ба? Әсілі де, оқшаш болмаған талалық тоқылмыларының ұсықы чедамчалықы вә құрылмысы оқшаш болмағашқа, дәзмаллаш температурсығы қойылыдыған тәләп мұ оқшаш болмайды. Дәзмаллаш температурсы бәктуән болып қаса, кейім кечек таласыдегі чоң молекуланы өнімлік қалда қайты рәтлігілі болмайды. Кейім кечеклердегі пүрлішіп кеткен ерләні толық түзілігілі болмайды. Әмі температура бәк еғыр болып кесе, тала сарғы еп кетуді.
Hatta karbonlashib ketishi mumkin. Buning sababi shuki, dazmol bilan yuqori temperaturda qizdirganda, rax talalari sumirgan suv temperaturni tuvalatib, issiqlik o'tkazish rolini o'ynaydi. Ammo yuqori temperatura sababidan tala tarkibidagi suv tarkibi butunlay parg'a aylinib tugisa, tala bo'shliqidagi issiq havoning sirtqi tarqilish sur'ati dazmol temperaturasining ish sur'atidan tuvan bo'ldida, rax talalari karbonlashib, kiyim-kechaklar sarg'ayib ketadi. Har xil materiallarning namlik sumirishchanligining o'xshamasligiga asosan, kiyim-kechaklarni dazmollaganda sarg'ayib ketish sharoitimi butunlay o'xshash bo'lmaydi.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөж, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкәмдіп қағылық үлі болды, әсіреп қамыз.

گاز ساقلاش بر طرف قلش مرکز قروش نپیلال لدی. بنون عمومی کلمه 291 من کوادرات متر گا. عمومی مبلغ سومسی تخمیناً 200 میلیون آمریکا دلار گیده دو. قروش پیکندین کین اترابتک رایولانن 700 وقت اونمی ینمی یکور کتر لدو. جنگو قازاقستان اشکی دولتنن الکترولوک سودا و اشیا اوبروتی ساسی دیکه امکارلقی داواملق چون قرلشیب Қазықстанның электронлық соды тарақиятыға еңі құвет қошты. Қазықстан пошт шеркеті Джунго Юэнтон тез еткізі шеркеті білен бірлікте шеркет құрды. Күнділік кәсіп мұқтары 30 мыңғы етті. Тез еткізі торы бүтін мәмлекеттікі 3 мыңдың артық бекетіні қаплыды. Джунго қарханылыр ене Алмата областыда ава құрықлық порты түріні құрышыны пилалыды. İki tərəf əşya obroti uçur sistemisini tutaşdırış, köp xıl usulda ulap toşuş, universal yötkəp toşuş mərkizi və axırq ötən quruluşu qatarlıq sağalədə çonqur həmkarlıqını qanat yaydırdı. Bunundan başqa, Qazıqistan poştisi, Jungo elektronluq sodu süpisi Jindun bilən bolğan həmkarlıqını ilgir sürüb, rayon bazırıq yüzləngən Qazaqca, Rusca Jindun süpisini ortaq eçib, Чигра алқыған электронлық соды тарақият бошлықыны ені мекен айтты. Кәспи затла мұндақ дейді. Қазықстанның электронлық соды ұқтысадыны тарақи қылдырышы, әм өз дөлетінің істималыны рәкәмләштіріп, типіні өзгәртішінің реал ехтияжығы мас келуді. Әм район әшша обротының түгілік орныны өстіріш. Чигра алқыған соды бошлықыны кен айтыштіке мұхим тәдбір. Әшіа обруоти ұл әсләйәлірінің давамлық мүкеммәлліші, сиясет жәеттін қоллаш мұйытының яқшылынышы ғайгішіп, бұ дөйләтінің электронлық соды ұқтысадының мұқим еш вәзетіні сақлышыдың үміт ба. Пиланға сасен, Қазықстан хөкеметі 2029 жылығы бағанда электронлық содының жидымайы істимал бойымдарының партисетіліш ұмуми соммысыды игілген ниспітіні 18.15% yetküzüp, yerlik yasımıçılık, parti seçiş mülazımeti ve otra küçük karhanılarının tekimi ken rayon bazırıgı kırışıge törtke boludu.

Тыныш әл бая шат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдың шәртті. Инсаният айрылмас хәуіпсізлік ортақ кәудісі. Пакет шуны яны бір кетім испатылды ки, соғық ұрыш тәпәккүрі дүнияның тынышлық рамқысыға бұзғыншылық еліп келуду қалас. Зомигерлік вә зораваллық сиясесі дүния тынышлықыға хәуіп еткізуду қалас. Горухла қаршылышы 21-ci әсірдіке хәуіпсізлік қырысыны күчейті өтеду қалас. Дүнияның тынышлықты му, хәуіп қатарды му білі болышыны үлгір сүріш үшін, Джунго тарап мұндақ дүнияви хәуіпсізлік тәшәбісіні оттыру қойышыны қалайды. Біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштын ібарат хәуіпсізлік қаршыды чың тұрып, дүнияның тынышлықы вә хәуіпсізлікіні ортақ қоғдышымыз. Әр қайсы дәулетлерінің игілік құқығы вә зімін бүтінлігіге өрмәт қылышты чың тұрып, башқа дәулетлерінің ішкі ішлерге аралашмай, әр қайсы дәулет халқының өз алдыға таллыған тәрәқият жолы вә ижтимаи түзімігі өрмәт қылышымыз. Бірләшкен дәулетлер тәшкілаты низамнамасының асасы мәқсіті вә принципіге әмел қылышты чың тұрып, соғық ұрыш тәпәккүрін чөріп ташлап, ек тәрәпчілік қарыштырып, Құрық сиясесі вә лагырла қаршылыш yolыны тұтмаслықымыз. Әр қайсы дөлетлә көңіл бөлудіған муапық қауіпсізлік ішілірға әхмет берішті чың тұрып, қауіпсізлік парчыланмас тұр деген принципқа әмәл қылып, тәңпон үнімлік, имканиетлік сіжіл қауіпсізлік рамқысыны бәрпа қылып, өз дөлетінің бейхәтерлікіні башқы дөлетінің хәтірі бәділігі ішқа ашырышқа қарш тұрышымыз. Дөлетлі ара ұқтылап вә талаш тартышланы сөхбәтлішіш, кеніш арқылық тініш жол білән әл қылышты чың тұрып, кірзісіні тініш жол білән әл қылышқа пайдылық барлық тұрышчалықланы қоллап, қош өлчәм қолланмаслықымыз. Кәлс келмәз ек тәрәплік жаза үргізішке вә ұзын қоллы қылып баш құрышқы қарш тұрышымыз. Ән-әневи сахәлі білән, ғайри ән-әневи сахәлінің қауіпсізлікіні бір тұташ қоғдашты чың тұрып, район талаш тартышы вә терроризм, климат өзгүріші, тор қауіпсізлікі, био қауіпсізлік қатарлық дүнияви мәселелерге бірлікті тақабыл тұрышымыз лазым. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021'ni 11. ayının 29. günü Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister derecilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbiri'nin 3. növetlik ministerler yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu türkü bolaylı namlık sıllık sözünün muyumluğusunu ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asia Mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımını sözlügen dünyanın tınışlıkı ve eminlikini birlikte koldaylı namlık asasi maksat notkının bir kısmını anlattık.

Atam yaqı yurtluq o işlemçini kət gözvətkən çağda mən öydü yox idim. O çağlada etiz eriq işlerinin aldıraşı vaqtlarda sırtın haqlıq işlemci təklif qılıp öydü netçi ay turğuzup işildiğen işla bop duraddi. Atamnın onunğa neme degenini, onun qandaq bir halatta bizden öydün uzap qayaq qarap manqalıqını bilmedim. Lekin atam bilen apamnın söhbetini anlap qalğan şu günüla şundaqraq bir aqibatnın yüz berdiğalıqını pəras qıp bolğan idim. Ау işlemcini кеткіз вәсан болдыған оқшайды. Түгіменчі болмаған дейінкен, төвенірек овазы кепкісі болады. Апамның шу қақшашлары тәсір қыған му, атам бұл қитым хақиқатан бәк төвен овазы сөзі ватады. Немішқа, балла тек кичек. Оян апам ағырықчан, мән ясылығы ярдамын ішемісім. О кәсіла, етіз ішіғы өзілі ялғыз қандақ етішеділі. Әзәлдің атамның рәптары қарап іш тұтылған апамның ауазы мұ төмән еді. Хәй, сән қандақ апа? Башылы бұ еш менің қиялымығы кәмісі мұ? Сән ойлышың керекті ғу? Бойығы етіп қаған қызба өйге, ят баш бір болыны ішлем чықылып әкіріптіміз. Әт өгін бірі іш бұп қаса, ұндақ болмаз. Мән қарсам ғу түзіклі бал екен, артық кепімі жоқ. Ішіне яман яқшы қылды екен. Яны келіп, қызымыз мы әмділ 16 кірді ғу. Тазы от уақыт емес мұ? Ішкісі ғу бір-бірсек қарғанда екемес? Ау балының шерін жанларыны аңлымадың ма? Оның ақысыны бірлі башлыса, қызың ең әкіні өйеліп аңлап ұлдырып кеді деген. Болды, шындақ болсын. Мектептің қайтып кесім, атам ішлемчеге іш әкіні беріп, елғы сап қойыпты. Әйні вақытта қандағыра қес тойғыды болдым, бұны еніқ ипадылап беремеймін. Хоп опту дегендек бір хесиятты болған болсаму, неміш күдір енді оныңға азырақ іш ағыртқанда қалаттым. Чүнке оның нақшылары... Ашу нақшыла нақшы етіп етіп, юған қой көздердің бұғдай өн өздерге еқіп түшкен ішкі тамчы яш. Бұла талай еладың кеймі қатерімді шөп беті сағынып қаған еді. Нұсрат хан, үйіңізләді ке ау бала нақшын яман етеді кен ғо. Шүні десіңіз ақ қойшынам, ішіні яқшы қылыды. Зияды кепімі ек оңлық балды кен. Шу содай дәкілі нақшыны жық етеді кен қарам. Яқшы ұлағының мұ бір әйіпі болды о деген ішу. Бәлкен бір дәді бады бұ бичарының мұ. Апам білен қойшын аялының кейінгі параңдары құлқымға кірмеді. Шуныңден кейінгі күлләді мен тұрыпла оның дәдіні тәлі қылдыған бұп қалдым. Бәзді сәзгін маңа оның дәді сән де пичырлайды татлықына қылып. Пісіңіді күлігінімче мәғрур керіліп қойаттым. Хақиқаттан оның көз ешіні көріштім бұрын сәл бомырақ ауазды етілған, ашықның елтіжасы вә весал армынығы тойынған, адәрні тәксіз қиялағы башлап, ықтиярсыз мұңландырдыған оның ақшыланы маңылы атап етілған деп ойлайттым. Шоңымы, оны көсім юзлерім қызырдыған, тәмтірайдыған, үсті бешімгімі алайды де қатқылдыған болдым. Бойығы етіп атқан қызлада шындақ бір ғалиді арзу тама болуды ке, бұ арзу пәкәт ят бір денесінің өзіні яқшы көріп келеші. Өзіге тәлміріп қарашылар білән қана әттап болды. Олаға өз күзәлігі, сехре күчіні тонытып, ғорур, ішенчі атақ қылыды. Әтті оланы мәғрур, тәмәнна білән жүрдіған қалып етәлейді. Gerçi özümün o işlemcini yaxşı gördüğün köməkdi qalıqım. Əgər o rastalı məni yaxşı görüb qalğan bolsa, bu sövgəyə qandaq yüzünüşüm kirəkliyini bilməsəm mi, o məni yaxşı görüb qaldı edəb, naxşlanı çoxunmağı atab etdi edəb bələtdim. Şunumu məğrur idim. Yüzlərimdə iptiharlıq külək seçilvə qalatdi.

бір қараңғылыққа, бір чоңқырлыққа баған тіпетіп кетіп атады. Толымы ерахиядан нақшы аваз алынады. Хәм маңы бара-бара еқылашты. Мұңлық, мұхаббәттік нақша мені бардылы әсір қылып алды. Сізге нем болды, Дилдар? Көздеріңізі немеш қашмайсыз? Білімен, сізіні өмісіздендіріп, чарчытып қойдым. Елгері қығаларымның әмісіне мұхаббәттін, тәсірлігісіз күштік мұхаббәттін деп білеттім. Сізіні шу қадар яқшы көреттім ке, өзгелердің әміс, әтті сайымды ма қызғанаттым. Нәзірімді христал едіңіз. Сүзік көздеріңіз, сүзік қалбыңыз христалғы оқшайды. Таштек сүктіңіз, мәғұрур соғылықыңыз білен христалның өзі едіңіз. Шу қадар назук едіңіз ке, қоя тегепті кәсім сұнып кететтіңіз. Шуңа сізіні әр вақыт ауайлығым келетті. Сіздікі еғір сүкіттің, соғылықтың бәзді әндікіп кететтім ю, бейзар болмайтым. Чүнкі шу соғылықыңыз, мәғұрлықыңыз сәбәплік бір аула сізге еқіліш алмайды. Бұ бейбаға христалымның соғылық нұрыдың, гүзәлікедің мәлі бәрілінәттім. Бір өзімні соғылынаттым. Сізге қаліп девешлерімні оңылдыштан қолқаттым. Қаліп ханымге бір сізніңлі ісіміңіз ұйылғалықынымы білдіргім кәмейді. Білдіріп қойсамла, сізні етіліп кетедігіндек. Иллықлышып, әмінің дейқтін татып кетедігіндек ес қылаттым. Бұл сөзлі нұқшы болып әйтіліп атқан бұл қаліп девешлері өзімні ертішке башылды. Қаліп ханым ошқышсызлы етіліп бір еуруқлық бұлың пұшқақлағы жеге елді. Елла қалдырған бошлық мұ асты-асты толмақты еді. Нақшығы қошылып, езірімні еліліқ бір мехерлік қолысылыды. Көзімден тамчыған нәч-тамчы яш езірімні көйдірмекті еді. Әй нақшы ет күче, сән кім? Бұл нақшыларың, бұл көз яшларың растылы мән үчін мұ? Әжіба, жаханды растылы мән үчін нақшы етедіған, яш төкедіған адам ба мұ? Яқ. Бұл чоқын бір түш. Менің растылы бұл шерін түштін ойғанғым ұйық. Көзірімні пәкәтлі ашқым ұйық. Кетілі бұл екеліп еліп, еніңізді олдырып, сіздің ғарғын, солғын үздіріңізге қорап етіп, шөні ес қалдым. Дылдар, шәқсиетчілігім, қызғын ішлерім білен сіздің қалқ жертіпті мен. Тон жоқтырып қойыпті мен. Өзімнімі шу дәрежді қинапты мен ке. Әмі ішінің Дылдар, бір сізніңі ділмұратыңыз келекімге. Сізні өзімдің артық яқшы көрдіңімге ішінің. Біз әммені қайтыдың башлайлы. Әжәпін бәқті чоған кен бұл. Елдіше кетіліп, шөнче ерақ еліні бесіп келіп, еңі бір кірпік көз емай енді ұлтырыпты. Бір аялының беймәл вақыты ке бұл сөзі аңлыған жемаңа бәқітіне, сөйлешінің нәзітіні ес қалдырған. Аңлығанча аяжанды нәпәсілерімні боғдырған еліқі еқімлік нақшы ауазыны еріп өтіп, қолақларымғы ұрылды. Кімді бұл шерін күшілерімге арлышы баған? Нақшыланы бұзған? Сөзлі күтіге таза бір ғумиш үшін көздерімні аштым. Аппақ там, аппақ карват. Мән ақлық ішілі ятаттым. Енімділа карватның енедгі орындықта, көздердің арғалық чықып тұрған елді шымдан мұрат маңы тәлміріп қарап ұлтыратты. Чоң жатақ йоқ десем ішенмейсіз. Мана, аялыңыз көзін ашты ғой. Шу, азырақ чарчап қапты. Ой, нақшы қиыны. Нақшыны кім етті? Елді шымның маңы мехер білен текелеген көздеріге, немелендір демекте болу атқан ләвілдеріге қарыды. Байықы нақшыланы о етқандай мұ, етмұғандай мұ қылатты. Сіләге бір қош қабар ба. Аялыңыз еғір аяқ кен. Неме? Дылмұрат ішкіміз бір-бірімізге қарышыпты қалдық. Қоя, шөнче елдің түзік қарашымығалықымызны әсіліп толықлы омақчы болғандай, бір-біріміздің көз үзімідіқ. Кейін, оның көзі елтірашқы башылды. Йоған ішкітамчы яш көздердің сырғып чықып, чың кірішкен бармақларымыздың үстіге сақып түшті.

Сүйүмдүү достор, программабыз алынышып атыды. Надыр нашлардын хозурдунуп атабыз. Әнөбетте гүзел тәүсиелеримизди кытыңлады болуду. Бир кишинин сапасы пул аркылып эмес, унун сәвиясы аркылып өлчүнөт. Мындай кып айтканда, сапалык кишинин пулдар болушун атай. Пулдар кишинин сапалык болушун атай. Бир киши турмуштагы барлык көңүлсүздүктөрүн хазим кылып, өзүнүн манфаат үчүн эмес, балки өзүнүн масулият үчүн тырышчылык көрсөтсө, ундакта бу кишинин рухий жааттык сапасынын наайт жогору экенин, эмде ак көңүл адам экенин билип алып болот. Базыда биз изчил бир хаталык жолукмуз. Яны пул аркылуу башкалардын кыйммытын өлчөп калабыз. Өзүбүзчө пулдар киши, сапалык киши эмнени кыла алайды деп карайбыз. Эмелиятта рухий жааттык ахлакка караганда maddi cihetteki pul hiç dememez. Elbette bir kişinin ruhi sapası kançıki yukur bolsa, psikisi şunç sağlam buludu. Hem şunç ak gönül bulup, başkalar neyimi dep kalar dep kalmasın, özünün psikisi bu içe, özünün prinsipi bu içe iş görüp, başkalarının kuşallıkını özünün kuşallıkı dep buludu. Ak gönüllük bir kıl karakter, hem bir kıl tallaş bulup, ruhi sapası yukur kişilerinin universal sapası yukur buludu. Әм техим ах көңіл болуды. Чүнкі ұла ах көңілікіне адамның әң яқшы таллышы деп қарайды. Әгер сіз тұрмышта рухи сапасы жоқ болған бір кішіге жолықсаңыз, оны қадірлі. Болса оның білен дос болуын, бұл сіздің бақытыңыз. Әтрапыңызда шындақ сүйімді кішінің болғанлықыдың пәхірлінің. Қен ондақ болса, еқімлік күйлеріміз давамлықсыз үшін.

Сүйімдік достлар, программымызды алмаштырып отырмыз. Әнді тұрмышта әміміз құшал кейпиятны қоғылышымыз. Төвендегі 7 қыл әдетіні өзіңізге әмірі қысыңыз, әр күніңіз құшал өткісі. Бұның біріншісі арам іліш вақты қарәлік болуш. Мәйлі көңіңізді ерім қыған қанда қыш жүзбәмісін, өзіңізге чоқым яқшы мамілі қылын. Балдыр ұқылап, балдыр орныңыздың тұрын. Саламәтікіңіз болмаса, әмешіңіз көпік қайлынды. Шекінсі, ачықыңыздың контрол қылышыны білін. Мүжәзіңіз қанч яқшы болса, ерішідіған нәрсілдіріңіз мұ, шүнші көп болуды. Тұрмыштың гүзәлікіні шүнші чонқыр ес қыла алайсыз. Үшіншісі, рәт қылышыны біні білін. Әсіз яқтырмайдыған кішілерге, өзіңіз қыланмайдыға ішілағы елікқанда рәт қылым. Өзіңіздің тұрмышыны өз қолыңызды елішіңіз, әргіз мұ асан ішемез. Шекіленгенден көре, вақытны өзіңізге қалдырғыныңыз яқшы. Төтіншісі, аз сөзлеп көп аңлан. Кішік бел адам болын. Башқыланы қалығанчы мәнсітмейдіған, ассасыз көп тұрдыға ашыны қымы. Бәшіншісі, бәдән чынық тұрышыны дауамаштырып тұр. Дайым бәдән чынық тұрдыға адамлар чырайлық бәдән шәкіліге ерішіп қалмастын, бәлкі қайдычан адамын етілдіргелі болуды. Тырышчалық білен өз етмекші болған нишанға етәлейді. Алтыншысы, кітап оқушын ұмытып қалмаң. Кітап оқуш адамның білім сәвиесіні өстірді, есіл пәзилетлік қылды. Кітап оқымайдыған адамлар білен, кітап оқыдыған адамларының чоқым пәрқі ба. Кітап оқыдыған адамлар әкіл парасатлық келуді. Әң ақырқысы, яғни еттіншісі, азырқы вақтыңыздың, азырқы орныңыздың әр вақыт мәмнуният ес қылын. Миннеттар болын, әр бір ішіліңіздің хозырлығын ішіне білін. Қинамысы азырқы дәмдеріңізді мұ, хозыр ес қылайды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйлемлік радионың ұчылан Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтімметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силе. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган болсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгүнкү программабызның мәсүл мөхәррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турды. Микрофон алдыда силәрнең достуңлар Абдурсул Абдриев.

Қойшалмен! Жарқынның чырай татырып кетті. О, іштік меніп мейхманхандан чықып кетті. Баян қыздың әнсіреп ятақты ішкі қарап олтыратты. Жарқын бечар қызымның жүркіні қан қыламы? Деп ойлайды ана ғамкен алда. О, жарқындың вақтыда

0: Хуқым хушал қылуды, хатыр жам қылуды. Ишк ечілчі білән баянның хиял жіплері үзіліп қалды. Сайра гүл ятақы кірпла.
1: «Апа, он оңдың құтылдым!»
0: Деді дә баянны чын құчақлап жығлап кетті. Анының бағыры езілді, көз чанақлары яшқы толды.
1: «Әй, он оңдың құтылғының ғу хушал бол, жыным қызым!»
0: Деді бағыры езілген ана, көксігі баш құйып, бұқылдап жығлаватқан қызының бешіні мекірі білән сылап олдырып.
1: «О жегет, сені бәқті қыламайды о балам. Оныңдың ада жуда боғының бәқтің. Шу тапты мәмі үстімдеке бір еғір тағдың құтылған дәк болдым, женім балам».
0: Баян білән Сайра гүл қиніп ұқылап зәхәр ойғанды. Қызының чырайдығы ғамкерлікнің орнының хошалық егелігелігіні көрген анының көз алды валлады еріп кетті. Ола шу күні базарғы чықып, магзылланы аралыды. Баян қайшы момай білән тоқтарғылы муапық киімләні іздейді. Өзгі киім сетвелішкі ұнымыды. Сайра гүл апысының бұл жағайлықыдың жейлі болды.
1: «Неміш қо ұнда қылысын, апа!»
0: деді Сайра гүл апысының жағайлықығы тітіт болып.
1: «Сән деғі яш қо, апа! Үрімчегі дайым келәнмейсен, мұш бұрсәттін пайдылынып, өзәңгім бірәқұр яршымлық киім сетіп асан бұмамды деймен. Мамам білән дадамғы киім сетіп алайлы дегенің тоғыра, леген өзан ұнтып қасан болмайды, апа. Сенің той төкелләді кейдіған бір әркүр киімің мұй оққу?»
0: «Ай, женім балам, маңы нәдекі той дейсен. Тойғы бардыған вақыт нәді қызым? Киімні дадам білән маманғы алайлы, дайым тойлағы шула барыды. Балам, ұтсыды обдарақ киім бұмыз болмайды. Хәқләмі даданың үсті бешіғы сәпселіп, маңы баға берді, қызым. Мамаң мен яшынып қалды, киімінің тайыны жоқ. Басам қолымға қарап қалады. Ярышымлық киім апырып кидіріп қойсам, хошал боп қалды. Хошалла көсімі мәндің разы боп кетуді. Балам, киімні мен немі қылымен? Коны босымы, кейдіған киімдерім хелі ба менің. Шыланы пақыз жүп киіп әсен болуды. Үрімчеден ең киім киіп кәммәпсен деп, ауылдыкілер мені әйіплемпті.
1: Ондақ деме, апа, ола сені әйіплемеген білән, үрімчеді оқуатқан қызы өзіні деп, баған анысығы бірәр құр ең киім кейдіріп қоймаптығы деп, мені әйіплейді. Ресторандыкілерінің немі дегелігін аңыдың ғой әне. Мен ғой, тешіғылы қарап адамның қадір қымметіні бәлгілейдіған ондақ амақатләдің безар. Бір адамның яқшы ямалықыны оның үстіндегі киіміге қарап та білгілі болмайды. Лекін, ярышымлық еңі киім адамны тетік көрсетеді. Тойғы қатты бармаймын дегенмейсің, апа. Айтып бақа, менің тойымға ма бармамсың?
0: Баян қақақлап күліп кетті.
1: «Уай, жыным қызым!»
0: деді ана қызының пешансығы чоқ күді сөйіп қойып. «Сенің тойыңғы жо, таза аясынып беріп, мехманланың көздің от шықырып етімін». Сайра гүлінің зорлышы білен, баян өзгімі бір ішкі құры ярышымлық киім сетіп алды. Бұл киімлі оныңғы шуындақ ярышып кәтті ке, Сайра гүл анысығы қарап, ағызыны етшіплі қалды.
1: «Апа!» деді о хошал болып. «Сен бәк чырайлық кәнсен жұмо? Мұш киімлерің киіп басаң, дадам білен мамам сені чоқым тұнымай қалыды».
0: Баян ері білен қейнанысыға, Қасен, Майра, Улан, Бөрте, алтынғы атап киімләні сетіп алды. Апсының көңілтекліке қызының вүджудын ұқтиярсыз ләрзігі салды. Баян алтайғы қайтышқы тәйярланды. «Мән маңай қызым!» деді о Сайра гүлінің юзлеріні мекірі білен сылап тұрып. «Өз омы білесен, чарвычыланың іші түгімейді. Мән бұй ерге өйінің иғырчылығыны даданғылы ташлап қойып келдім. Қасан білен Майраның құлымы іштін бошымайды. Даданға әу дейш бердіған мәндің башқа адам йоқ. Мұманың кесілімі еғір, шуңа вақтыды қайтмысан болмайды о балам. Бұл ерге кәгінім мұ, яқшы боп тікен, чоң бір бәқтсіздіктен құтылып қалдың. Балам, мәм әмді чоқ қара қатыр жән болдым. Сәм әмді бұл көңілсіздіклерін ұнтып, дәрісіңі оптан оқы балам». Лекен Сайра гүл көзлерге бір тілі яш еліп.
1: «Қызың білен бір күн артық білі тұсаң, ауылдегі ау малбараларын оғырып кетемді, апа. Ауылды дадам бағу. Бұл ерге яны қачан келесен? Сені үрімчеді ойында мен деп тәтілінің 20 түгім әйтіріпті қайтып келдім ғой мұна. Саңа тихі оқуатқан мәктепні мі көрсетмедім? Ишкіміз білі сүрәтке мі түшімедік тихі? Ені іш күшкін тұр, маңы іш жаң ағырысын, апа».
0: Деді де анысының чен құчақлып алды. Көңілі үмшақ анының бағыры езіліп, көздерге вілліді яш келді. О немімі дейелі сон. Баян үрімчеді ені бірнәч күн тұрып келішкі мәжбұр болды. Сайра гүл Шинжан тіббейді ашы өсті оқ Daşönün sörətdə körkəm

Алтынның Джучиның атанысың еніғі көчіп кетмекчі болу атқалықыны аңлыған орман сақчылары. Аны білән қызға орман муапызетчілері пункетінің ашқанысы да мол дастыған салды. Бұ ашқаныда Джучиыны бәк яқшы көрдіған Исмайл ісімлік бір ашпәз ұстан бар еді. О, Алтынның ашқаныңы кәгәлігеден қәвәр депіп, оның алдығы көлім сіреп келді. «Қызым, бұ ердігі сақчылар дайым яқшы кепіңізді қылуду», деді о хаяжалынып. «Сізіне бір көрішіні арзу қып үргентім, маны бүгін пұрсет кепті, бәқтілік болуң балам». «Рәхмет, ұстам», деді Алтын қыжыл болып. «Сіз ма аман болуң?» «Сізгім рәхмет», деді ашпәз ұланғы қарап. «Мошында қуападар, есіл пәзілетлік бір қызны беқіп, тәрбейлеп, қатарғы қошқыныңызғы рәхмет, еңге». Полат, мехманла ұзайдыған чағда ұланға. «Еңге, Алтын тағдыке ұйыңланымы сетіп берәйлі», деді ұлан бешіне чайқып. «Яқ-яқ, ұфқам, сатмайлы, тұры ивәсін». Алтынның дадысы саған, о, ұлтырған тәвәрік өйінің ұзы өчіп кәтмісін.

dedi. Qılıqlarımı, çıraymı, gəp sözlərimi, xəcil bulub yergi qaraşlarımı, kəmtərligimi cuciyi bək oxşaydıqan bu jigit onun gözge ısıq göründi. Sağan şirənin üstüge bir qancı albomunu qoydu. Olan, altın, qasır üçü birdin albomunu qolgı ilib, onundaki sürətləni köygül oturdu. Altın, közünün kuyruqıda qoludaki albomu çikilib olturgan qasırgı qaradı. Jigitnin közünün tamçılavatkan yaşla onun qoludaki sürətləgi çüşü atattı. Bunu görgen kızının közlərgü mu, lıqqıdı yaş geldi. Әмді бір дәм кетар келіп, нақшы етіп бәгіне балам, деді саған қасырғы күлім сіреп қарып. Олан білән алтынмы аңлап, көңілі көтіріліп қасын. Қасыр қолығы кетарын еліп челішқы башлады. О, нақшығы му, сазғы му ақиқаттан ұсты еді. Оның нақшылары ұлық табиет білән бағылынып кеткен еді. Оның жүшқын, тәсірлік нақшылардың қойық достылық мұхаббет ұрғып тұратты. Оның нақшы музыкаларын аңлаған адамның көз алдыда гүзел тағ дәриялар, Қойық ормалар, көкті пәрваз қылып атқан құшла, тағлады чепіп жүрген бұғымаралла пайда болады. Алтын қасыр етқан тәсірлік нақшыланы хаяжан елкеді аңлап ұлтұрып, Джуджи білен оның нақшы музыкаға амырақ, құшчақ-чақ сәбдашларыны ұқтиярсыз есеге алды. Оламы әйні чағда бір ерге жығылып қасылы мұшындақ нақшы жырланы етіп, ормалланы чан келтіретті. Gitarını berilip çilip, təsirlik naqşı jırlanı eytip atqan qasır, qızının gözge bargan seri yıqımlıq körünüp ketip atatdi. Bu jigit şu tapta qızının yoqtıp qoygan qoşallığını qaytırıp kelip atqan da qaladdi. Jochi'nin dadısı Jaba talağı tamak çekkele çıkıp ketken idi. Qız bilen jigitnin naqşı muzikidin mes bop, közleri yumulup ketip atqanlığını körgen işke anının tili yayrap ketdi. Sağanının altınğı eğiz aşmay turupla, Оның қасыр білән чықшып қалдығалықығы көз етіп қылып ататты. О, қасырны Джуджи дәкілі яқшы көрәтті. Алтын білән қасыр той қыса, саған Джуджиіні өйләп қойған дәк болатты. Қасыр гитарыны чеп болып, алтынғы көлім сіреп қарап қойды. Рәхмәт сізге, деді алтын хая жалынып. Узындың бұян бұндақ есіл нақшы музыкалан аңлап бақмап тікен мән. Қолыңғы дәт бәмі сон балам, деді улан. Өгін ватты мән ана, деді қасыр кемтерлік білән. Хамиялырым жеқ дехе. Асасық кәспаңыз музик оқшымамды, деп сорды алтын. Ха-а, лекен бәзі ижадият білемі шуғылыны мән. Нақш текстерні яздыған оқшымамсыз? Бәзді ұнымы язымен, лекен көпірек сәхнәсәрлері ижадияты білен шуғылыны мән. Хазір, Джуджи акам білен оның сәбдашларының әткәсілігі қаршы көрші әқіді бір драмы езуаты мән. Пүтай деп қалды. Қалби бір дылы толқылланған қыз қасырғы отлық нәзір ташлады. Оның бұл қаршыға қошаллық мұ, меннеттарлық мұ, есташлық мұ, тұйықсыз қозғылып атқан бір қыл шерін тұйғу мұ арлышып кеткен еді. Исық чай ішкеш олтырыңла, деді саған мехмалланың чинісігі чайлықла бейді. Исық чай майлық көшіні оңайсың дұрыды. Бұл баламның нақшы музыкаларыны аңлап олтырып, алтын тағдығы үйіміз есімге кеп қалды саған, деді улан чоңқыр оқтарды. Джуджи білән оның сәбдашларымы нақшы музыкалағы мұшындақ амырақты. Өміріңіз өткен яның өті бәк күшілік болады кен, достым баянымы бәк сейгініп кеттім. Алтын қышық тәтілге чыққанда, ойақлағы беріп кәгілі бола мекен таң. Әлбәтті беріп кәгілі болады ана, деді қасыр ұланғы қырып. Немішқы болмайды кен. Барайлы, әмінлане мәне барай. Ойарғы беріп, Алтынның дадысының қабірсі білән, Джуджи акамның қабірсін йоқлап, тоныш белішілі білән мү көрішіп келәйлі. Қандақ дедім, автомобілінің мән тәй ақылай. Әжеп, яқшы кеп қылдың, жының балам, деді саған қошал болып. Көңілімдікіні тұйып қағын дәхіл азады. Мәктәпке балдырлы етіп кәген алтын, дәрвазының алдыда етінің чулвырыны тұтып тұрған әркенні көрді. Оны көрген қыздың көз жанақлары бір діллі яшқы толды. О, әркеннің Джуджиның әң иқын сырдаш дост ішкәлігіні белетті. Шуңа, оны көсіла Джуджини көгендек боп қалатты. Джуджи құрбан болған чағлада, о алтынның үйге ішкіш күнді бір қетім келіп, олағы қарышып, дәрдігі дәрман болған еді. Ола алтайғы көшкен чағдымы, әркен оланың үйкілеріні бесішіп, тошшып, әтті үйгі чі еткізіп әген еді. Лекен, шу чағды бір пиялымы чай ішмей, үйгі патмай қаған үйктақланы шопыр білен білі, алтын тағдығы көні үйгі қайтырып әкеткен еді. Алтын, Джуджиның бұл жанжігер достыны шыныңдың бұян көмеген еді. Шуңа, мәктәпнің алдыды етінің чулвырыны тұтып,
Qarğı kömülüp turğan erkenni körgen altın onun aldığı etilip berip onu çen quçaqladı. Mektep darvasından kirip ketip atqan oquğuçılar ulağa qarap hayran bolup turup kelişti. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkanınla Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxşarqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Алтынның апсы білән білі Алтайғы көчіп кетмекчі болу атқалықыдын қәвер тапқан Полатның деген гәпліри әркеннің естін задылы чықмайды. Әй, Алтын қолдын чықадыған қыз әмәсті, деген еді Полат шу чағда әркенге мәнілік қырап. Ондақ яқшы қызны тапмақ тәз. Алтын шәрді начар егітләнің алдам қалтысығы түшіп қамысы болады. Полатның бұл сөздері ядығы кәсіла әркеннің Алтын білән көрішкісі, мұңдашқысы келәтті. Полат акамның дегені рас, деп ойлайды о көңілі пәрешан болып. Алтындек әқыллық, ішчан, қайсар, виждаллық, келешкен қыз нәді? Чучидын айрылып, оның бойыны қысылып қалды. Көздін яш көрмеді. Алтайғы акам білән көрішкілі басам, оны чоқым іздеймен. Оның білән паранлышымен. Оның тіл ярларыны сақайтышқа тіршемен. Мән, Алтайғы акам той қыған чағдым о келемегенді. Деді әркен қыз білән дария тарапке білі кетевейді. Бұқытым, бұй ерге қышлақтылы келешім. Орман муапызет пунктығы вақтыды қайтмысам болмайды. Сіз білән көрішмей кәсім, сабдашларымның әміз мені әйіплейді. Сізні әміміз яқшы көріміз. Сізні яма ерге ел құп қаламы деп, бәкме әнсірейміз. Менің тәқдірімге көңіл бөлгініңлағы рахмет, әркен ака. Деді көз чанақлары яш құтылған қыз, ләулір үмчүйіп. Мәмі сіләні құды өз тұқынымдәк яқшы көрімен. Сіләні көсім, жүчіні көгендәклі болып қалымен. Апаңыздың тені саламет му? Апам бұй ерге кепілі сақиып кәтті. О, кепанланды толы қылуду. Өзіңіздің әхвалы жо. Бешіңізгі қандақ күнчісі мені іздән, маңыдан, мен сізге егі болымен. Жучиның орында халыңыздың обдан қабар алымен. Рахмет, әркен ака, деді қыз әркеннің көзлерге меннеттарлық білән тікіліп. Мәнден әнсірмен, саған анам мені өз қызы дәк көріп, апам ішкіміздің алыдың обдан қабар елі батуду. Шәрді чырайлы қызлағы қылтақ құрып, Улан ахмақ қылдыған жігітлер ба деп аңлап, сіздің әнсіреп қалдым Алтын. Ондақ алдамшылығы ұшырап қасыңыз, маны мен ба, ондақ әбләқлерінің әдебін өзім берімен. Алтын қақақлап күліп кетті. Ондақ алдамшылығының қапқынығы дәсейдіған Алтын әмес жүмі мен, деді қыз күлім сіреп тұрып. Мұбады олағы ел құп қасым, өзімі тетей алай мен. Оғыл балдай кеп қылдыңыз. Қыз бал дегенде ашындақ жасарат болса, әр қандақ мойты пұт тәсіп тұра алайды. Лекен, Орман муапызетчілер пункті сізге әр қандақ чағды елек бола алайдыған ішенчілік ақыларыңыздың балығыны ұнтып қалмауын жұмы? Мақұл әркен ака, әргіз ұнтып қалмаймен. Қышлық тәтілді, апам білән білі, сілән еқлығылы барымыз. Рәшиде, Алтай вилаятлік доқтырханды ішілейді. Алтын практики мәзгілді оның енді бір мәзгіл тұрған еді. Алтынның апсы білән білі Алтайғы көчіп келіп, тіббей мектепті оқу атқалықы Рәшидені бәкмі қошал қыған еді. О, әтірәт башлықы Полаттың, бұл қызын яқшы көріп қаған Джучиның әткәсчілі әбілен болған бір қитымлық чаңда оқ тегіп құрбан болғалықыны аңлыған еді. Шоң о, бұл чечен, келішкен, құшғой монғыл қызғы чоң құр есташлық қалатты. Рәшиде бір күні Пәрхатқа, Алтын білен апсы Алтайғы көчіп кәгілі 20 жыл боп қалды. Уланы, екшен бүкіні өгі чақырып қойайлы мекен дәймен, деді. Ә, шонда қылайлы, деді Пәрхат бешіні лыңыштып. Яқшы ойлапсыз, Джучиның атансыны му, Каушен білән Нежет акамланы му қошып чақырайлы. Рәшиде, кеселчан дадысыны, тихи, еқындылы аксы Нежетнің үйдің

0: болмай қалуды. Ел бойы атқы меніп, ез қышлақланы арылап жүріп, доқтырлық, теңіқчілік қылыдыған Рустам ауаның бұндақ өзгірішчан медиазіні пішіқ беләтті. Шоңа о ауа бұзылсымы, ауа ұчық болсымы, сәпірні дауамлаштыру беретті. О ятыдыған өйдің, яйдыған тамақтың ғам қымайтты. Оны тонымайдыған, оның қолды дауаланмыған деққан чарвычыла йоқ диярлік еді. Шоңа о ұдыл кәген ерді етіп, тартынмай ғызалынатты. Оның кәгәлікіні көген деққан чарвычыла му, құды бір тұққынны көгендек қошал боп кетәтті. О бір жылы қақыртан қышта, қаттық қаршы вырғанғы ұшырап, Батуның үйге түн нүспі болғанда аран етіп бады. Бату іштінің қауғынны аңлап талағы чықып, қоруның алдыда етінің чулбырыны тұтып тұрған Рустамны көріп қошал боп кетті. «Әжеп уақытыды келдің жыным ака», деді о Рустам білін құчақлышып көрішіп етіп. «Саңа қатты қажытымыз түшкәлікіне көңнің тұйған ұқшайды, ә? Қені өйге кірі». Бату қолы сұнған ақысыны дауалап сақайтқан бұл ұсты теңіқчіні бәхме қадірләйді. О өйге келіп қасы қойып бәмей, қой сұйып, қымыз құйып оны қондырып алады. Бөртәмі бұл ұсты докторын көсе қойшалықыдың өзіні қойдыған ер тапамай қалады. О Рустамның енідің өтел, зұқам, тіш ағырқы дорыларының үзілмейдіғалықыны беләді. Рустам берген бұндақ дорыла соғықның ішчеділі жүрдіған, доктор қалнағы оңайлықты баралмайдыған бұл аялғы бәхмі әс қататды. Балдың акамның хотыны түнегіндің бұян толғақ азабыды бәк қиналы ватыды, деді Бату чай ішчі ватқан Рустамге қарап еғір құрсынып. Көңіліміз еқін қошынылады. О еңгіміз бошынамай, аяты қап етіп қаламы деп, әнсіреп ұлтырат тоқтықы. Оланың ұй қаяда. Алтын тағда. Маңайлы фүкам, деді Рустам орындың қозғылып. Қені ел башла. Еріп ішіп өйімізге ерім кечіп оғанды аран кәпсен, ака. Бүгін тамақ еп ұқлап арам елі вал. Сені сәхәрділі ойғытай. Андым барайлы. Яқ фүкам, тұғытқа әргіз сал қарғылы болмайды. Вақт өтіп кесі анының му, амелінің аяты қап етіп қалуды, азылы маңайлы. Олан, шу чағды аран тұққан болақ, манымушы алтын еді. Балдың тәтіркеп қаған амеліні бір амалла білен аман есен тұғдырып, жапа кәш қотының му, ялғыз қызының му, әйгір қайып қатардан құтылдырып қаған Рустам докторыны бәхімі хөрметлейді. О, әрқетім шәргі кірсе, Рустам докторының үйге құрып қол бармайды. Олан му ерім кечеден ашқанда Бату білен білі келіп, қары тәргі чүміліп, өз білен қызыны өлімдің құтылдырып қаған ұу ұйғыр докторыны пат-пат әсіләйтті. Балдың әр қитім шәргі кірдіған чағда, олан оның құлығы Рустам докторға атап қойған құрот, ерімчек, сүрліген көшіләні тұтқызып қойатты. О, қызы білен білі шәргі көчіп кірген чағды му, алтынға, ішкіміздің аятыны құтылдырып қаған шу Рустам докторыны іздеп тепіп, йоқлап қойайлы, деген еді. Рустам докторының Рәшиданың дадысы ішкәлікі аны білен қызының қиялығымы кіріп шықмаған еді. Шоңа тәғдірінің бұл тұйықсыз ұшыраштырышыдың ұланың біш көкі еткендәк болды. Өйге Нежат білен оның қотыны Нигара әдәп білен салам беріп кіріп келді. Бұл менің келінім Нигара, деді Рустам ұланы мекмаллағы тоныштырып. Бұл менің оғлым Нежат. Нежат дадысының еніғі келіп ұлтырып, оның қолыны тұтты. Дада, қандақ әхвалың? Қадір әхвал балам. Рустам бұл оғлығы бәк амырақ еді. Оны бір күн көміз көңілі ерім боп қалатты. Оның чырай сәлі тұтылып қаса, көңілі парагенді болатты. Оныңғы немі болғанды деп ойлайды ұ әнсіріп. Бірсі оның дылығы азар бәген бұды. Адамланың ағзығы құлып сағылы болмайды. Жылғыды юз бәген вәқәні беледіғалла, оныңғы бір немі деп саммығанды. Нежат бұл вәқәдің қайвар тапса, Сілән мұшындақ чоң ішінімі мәндің өшіріп келдіңламу деп, біздің рәнжіп қаламу.
1: Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдырийімнің «Ақмарал» намлық романыны аңғаттық. Тавамыны әтідікі программымызды аңғаттымыз.

0: Әр бір жұңғылықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
1: Мән бір тамчы су.
2: Мән мо бір тамчы су.
1: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
2: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
1: Күллікті гүлләні соғырымен.
2: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
2: Паскіні су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
3: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.
4: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
5: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
4: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
5: Али жанапла яхшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яхшы ниетлен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
4: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
5: Али жанапланың нәзір дайырысы кән болуды. Ирақны көрелейді ғалла али жанапладыр.
4: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адеткі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, жонголықланың ройы интілішідір.
6: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат қозы сәвәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
8: Мән бөрек. Құлымай таң ат қозы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
9: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш сәәплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
10: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
4: Кішкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бейпаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы шу жайының кішілеріне бақыды. Әр миллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяқ.

Таң сәһәр, Кояш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.